اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قل

کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔

0: قال الحق وهو العلي الكبير.
1: اور خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے.

پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ خدا، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔

0: کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی.
1: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
0: کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا, پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا, اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے.
1: قل

0: کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا خدا غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وما

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا۔
1: قُلْ

اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔

اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ وما

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔

اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔

0: فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
0: وَيَوْمَ

وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔

0: تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔
1: وَإِذَا

اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تکذیب کی۔

اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ قل

0: کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔
1: قل

0: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ خدا ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب،
0: کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔
1: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد،
0: کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔

کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔

0: اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے.
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ.
0: اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے.

0: اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

لوگو، خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟

0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
1: یا

0: ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: لوگو خدا کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے.
0: ان

0: جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔
1: افمن زین له سوء عمله فرآه

0: وهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
1: بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے.

اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔

جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔

اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ خدا کو آسان ہے۔ وما

0: وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو.

0: وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔
1: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو

اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔

0: لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پروا سزاوار حمد و ثنا ہے.
1: یشأ یذھبکم و یأتی بخلق جدید,
0: اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے.
1: وما ذالک علی اللہ بعزیز,
0: اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں.
1: ولا

0: اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ،
0: اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں۔
1: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ،
0: اور نہ اندھیرا اور روشنی۔
1: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ،
0: اور نہ سایہ اور دھوپ۔
1: وَمَا

0: اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔
1: ان انت الا نذیر،
0: تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو۔
1: انا ارسلناک

ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔ وَإِن

0: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے۔
1: ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير،
0: پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔
1: الم تر ان

0: سود،
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے میوے برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ

جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔

0: اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومن

پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ جن

ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔

0: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب بھی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وَهُمْ يَصْ

وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے، نہ وہ جو پہلے کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔ قل

بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔

خدا ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔

اختیار کیا اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ اولم

0: یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑی۔
1: استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله۔

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور خدا ایسا نہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ وَلَوْ

0: عدلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
1: اور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، خدا تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یاسین والقرآن الحکیم،
1: یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے.
0: انک لمن المرسلین،
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو.
0: علی صراط مستقیم،
1: سیدھے رستے پر.
0: تنزیل العزیز الرحیم،
1: یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے.

0: تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون،
0: ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

0: ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلل رہے ہیں۔
1: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔
0: اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
0: اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔
1: إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔
0: تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔
1: إِن

بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔

یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔

0: وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔
1: قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون،
0: انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔
1: وما علينا الا البلاغ المبين،
0: اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔

0: اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو،
1: اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون،
0: ایسوں کے جو تم سے صلاح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
2: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
3: FM247365.
4: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں۔ ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے۔
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے۔
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
7: السلام علیکم پاکستان۔

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا. اور منڈے والے دن کچھ خاص موٹیویشن تو ہوتی نہیں ہے, بس ہم جائے جا رہے ہوتے ہیں, اتنی گرمی میں واقعی میں موٹیویشن نہیں ہے. اور کچھ اسمارٹ لوگ چھٹیوں پہ بھی جا چکے ہیں, اور ویسے بھی آگے بھی چھٹیاں آ رہی ہیں, تو مطلب کہ سب کچھ لوگ محرم کی پورے 1 سے لے کے 10 تک چھٹیاں کرتے ہیں. لیکن جو بھی ہے, اگر آپ کام پہ جا ہی رہے تو پھر کوشش یہ کریں کہ پھر اچھے موڈ سے جائیں, دل لگا کے کام کریں, کیونکہ یقین کریں لوگ کام سے دور بھاگنے کے ہم لوگ جتنے بہانے کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہی ہم فوکس کر کے کام کر لیں تو وہ زیادہ پروڈکٹیو بھی ہے اور اس کے بعد ہمیں زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے. تو جب بندہ کچھ بھی کرے دل لگا کے پورے فوکس کے ساتھ کرے. خیر یہ ہماری باتیں ہیں, آپ کو بتا دیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے, بتا دے. اور آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا یہ زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہے, از ماڈرن ڈے لائف بیٹر دین لائف ان ارلیئر ٹائمز. اور تو پھر آپ ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. اور ایک اور طریقہ بھی ہے دوستوں کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں KHI اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج اسے بھیج دیں گے 3636 پر. آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کا جو دور ہے وہ پہلے دور سے بہتر ہے, کیا ہم وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہے ہیں یا ہم مزید تاریکی میں جا رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے ہمیشہ پچھلا زمانہ ہی اچھا لگتا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے, یا کم سے کم گیس تو پورا وقت آتی تھی, گیس کی لوڈ شیڈنگ کی کوئی بات ہی نہیں تھی. ہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی البتہ عادت ہے, خیر بچپن میں تو بجلی بھی جاتی تھی تو مزہ آتا تھا, اب تو بالکل مزہ نہیں آتا. لیکن گیس کا آئی نو گیس بجائے سے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ اور ڈیولپڈ ہوتے, ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھتا, ہمارے یہاں زیادہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بنتے. اور لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ کراچی کے جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. خیر اس ٹاپک پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا, اور ابھی میں پلے کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ ٹریک, آئیے سنتے ہیں.

نمستے, آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیا. اور آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا ٹاپک ہے ویسے, ہاں کہ یہ والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہے یا پھر اس کا الٹ ہے, پچھلا زمانہ اس زمانے سے بہتر ہے. تو ہمیں آپ میسج کریں, ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کیا سوچتے ہیں آپ. اگر سوچتے ہیں آپ تو ہمیں آپ میسج کریں آجے سمیا کے انسٹاگرام پہ, آجے سمیا کے فیس بک پیج پہ. اور اس کے علاوہ آپ مجھے ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ میسج کر سکتے ہیں کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے آپ 3635. ہمیں انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

جی ہاں، پھر ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں، اور میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ آر جے سمیہ، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا پہلا زمانہ بیٹر تھا یا ابھی کا زمانہ بیٹر ہے، یا پتلی کوئی بھی زمانہ صحیح نہیں تھا. ہر زمانے کے اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. اور اقبال حسین صاحب اور یحییٰ حمید کا میسج آ گیا ہمارے پاس، اور یحییٰ حمید کہہ رہے ہیں کہ اٹ ڈپینڈ فار ایکس جنریشن، پہلے کا زمانہ اچھا تھا بٹ جن زی کے لیے یہ ماڈرن زمانہ اچھا ہے. ٹائم آلویز چینج، یور شو ٹائم کال نمبر. اچھا جی، کال نمبر، کالز میں لیتی بہت کم، کبھی کبھی کبھی کبھی کالز لے رہی ہوں تو بھی اکثر میری آف ایئر جو ہے وہ کالز ہوتی ہیں. اور آج کل ہمارا کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے باقی شوز میں بھی کالز نہیں لیے جا رہے، لیکن ہاں آپ کا میسج ہمیں مل گیا، آپ میسج مجھے کر سکتے ہیں. اور ہاں، ہر دور کا زمانہ اچھا ہوتا ہے، زمانہ اچھا پیسے کا، ہم کے پاس جس زمانے میں بھی پیسے ہوتے ہیں آپ کو وہی زمانہ اچھا لگتا ہے. اور مجھے مگر پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ انسان بیسکلی نوستالجک ہے، وہ آگے تو بڑھنا چاہتا ہے لیکن بار بار پیچھے مڑ کے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. کہیں کہیں پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی اچھا ہوتا ہے، اپنے آبا و اجداد کو یاد رکھنا، اپنے پیرنٹس کی لائف کے بارے میں سوچنا کہ اس زندگی میں کتنے چیلنجز تھے اور اب کی زندگی میں کتنے چیلنجز تھے. کئی معاملات میں ہماری زندگی پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے. ہمارے لیے آج کل موومنٹ آسان ہے، ہمارے لیے کنیکشن آسان ہے. پہلے خط لکھا جاتا تھا اور خط کا انتظار ہو رہا ہوتا تھا کہ خط آئے گا، اور پوسٹ مین آتا تھا اور سب کو پتہ چلتا تھا کہ خط آیا ہے، اور پورے خاندان میں وہ خط جو ہے وہ پھر روٹیٹ ہوتا تھا کہ اچھا اس کا خط آیا، اس نے کیا کہا، میرا ذکر کیا، مجھ سے پوچھا کہ نہیں. اور اب جو ہے ہزار طریقے ہیں کنیکشن کرنے کے، واٹس ایپ ہے کہ آپ ایک سیکنڈوں میں کسی سے بات کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، بلکہ اب تو دیکھ بھی سکتے ہیں. پہلے پرانی فیوچرسٹک موویز میں دکھاتے تھے کہ بھائی ویڈیو کال ہوتی ہے، ایک بندہ وہاں سے بیٹھ کے دیکھ لیتا ہے. لیکن ایک کارٹون آتا تھا چیسنز جس کے اندر ویڈیو کال ہوتی تھی، واز لائک او مائی گاڈ، اٹ سیم لائک وے اہیڈ آف اس ٹائم. لیکن اب یہ بھی ہے کہ ویڈیو کال ہے لیکن ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے کسی کی شکل، نہ ہم اپنی شکل دکھانا چاہتے ہیں. اور واٹس ایپ کی اتنی مطلب کوئک ہے، آپ کے پاس ہر طریقے کا کنیکشن ہے، لیکن جس کو بات نہیں کرنی وہ آپ سے پھر بھی بات نہیں کرے گا. اور مطلب اس نے اور لوگوں نے بڑے بڑے ڈرامے کیے ہوتے ہیں واٹس ایپ کے اندر بھی، کہ جی آپ نے بلو ٹک نہیں دکھانا کہ کوئی بندہ آپ کا میسج بھیجے تو اسے پتا نہ چلے کہ آپ نے میسج چیک کر لیا ہے، اور چیک کر کے بھی جواب نہیں دیا ہے. عجیب عجیب لوگوں کے ڈرامے چل رہے ہیں. اور واٹس ایپ کے بعد یا کوئی کنیکشن کے بعد لوگ زیادہ اگنور فیل کرتے ہیں. بلکہ اگر آپ کسی کو آج کل کال کر لیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کال کیوں کر لی سیدھا منہ اٹھا کے، کوئی طریقہ ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے کال کر لی کسی کو تو سیدھا منہ اٹھا کے اسے گھر ہی گھس گئے. یہ ہو گیا ہے اب آپ پہلے اس کو میسج کریں گے، اس کو بتائیں گے، اپنا انٹروڈکشن دیں گے، اور کہ تم فری ہو اس وقت میں کال کر لوں، کیونکہ کالز لوگ نہیں اٹھاتے. پتہ نہیں کیا ہے، فون زیادہ تر سائلنٹ پہ رہتا ہے. فون رکھا ہی کیوں ہے یار، کبھی کسی کو ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کبھی کوئی آپ کی آواز سننا چاہتا ہے، کبھی وہ مومنٹ آپ سے شیئر کرنا

شیئر کرنا چاہتا ہے, لیکن نہیں, کال نہیں اٹھاتے لوگ, فون نہیں اٹھاتے لوگ, اور عجیب سے ہے, مطلب سائلنٹ پہ رکھا ہوا ہے, جی بعد میں کال کر لیں گے. اور یہ نہ صرف یہ پرسنلی بلکہ پروفیشنلی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم نے پہلی دفعہ ہی کسی کی کال اٹھا لی تو یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے. اور انتہائی عام آرڈینری بہت ہی لوئر لیول پہ لوگ کام کرنے والے بھی اب ایسے ہی کر رہے ہیں کہ وہ فون نہیں اٹھاتے, نہ صرف فون نہیں اٹھاتے بلکہ کال بیک بھی نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے, اسپیشلی اگر آپ ایک پروفیشنل سیٹنگ کے اندر ہیں اور آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کام سے آگے بڑھتا ہے تو اف یو ڈونٹ ریٹرن کالز اور ریٹرن میسجز ان ٹائم اٹ از ویری روڈ. باہر البتہ ایسا نہیں ہے, اگر آپ کوئی پروفیشنل ای میل کرتے ہیں تو آپ کو لازمی اس کا جواب دینا ہوتا ہے, لیکن ہر پاکستان میں یا ہر ایک کے بھرم ہے. اور حالانکہ فون ہاتھ میں ہوتا ہے, فون یا ٹک ٹاک پہ مستقل لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی کی کال آ جائے یا کسی کے میسج کا ارجنٹ جواب دینا پڑ جائے تو لوگ نہیں کرتے. خیر یہ ہماری باتیں چل رہی ہیں, آپ بتائیں کہ آپ کی کیا باتیں, ہمیں میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ, اور آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کے خیال میں کون سا زمانہ اچھا تھا, آج کا زمانہ یا پرانا زمانہ. تو ہمیں انتظار رہے گا. شان کاظمی کا بھی میسج آ گیا ہے, اور عابد امیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, عابد امیر کہہ رہے ہیں او فادرز ڈے پہ اتنا کیوٹ آپ کو وہ ملا انعام, واہ واہ کیا ٹاپک ہے, مزہ آ گیا بہت. السلام علیکم, کل تھا فادرز ڈے, بچوں کا لو لیٹر, دیٹ از سو سویٹ, دیٹ از سو کیوٹ. اور بابا جانی, اور ماشاء اللہ آپ کی آپ لکی ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی بھی دی ہے, بیٹا بھی دیا ہے. اور فادر جو ہوتے ہیں وہ سب کے ہیرو ہوتے ہیں, مطلب پہلا زندگی کا جو ہیرو ہوتا ہے وہ فادر ہوتا ہے. خیر ہماری باتیں جاری اور ساری ہیں, اور ابھی ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں یہ ٹریک, اسرار کی آواز میں آئیے سنتے ہیں.

0: جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کہ آپ جو ہے وہ گزرا زمانہ آپ کو اچھا لگتا ہے, پرانا زمانہ جو ہے بڑا سہانا, یا پھر آپ کہتے ہیں نہیں آج کا زمانہ اچھا ہے. منظور سے میں نے کہہ رہے نہیں نہیں, کیا مطلب ہے کہ یہ زمانہ اچھا ہے یہ پرانا زمانہ اچھا ہے, یہ کون سا زمانے کے لیے آپ نے نہیں کہا ہے. اور رحیم بلوچ صاحب کا بھی میسج ہے, کیسے رحیم بلوچ صاحب, رحیم بلوچ صاحب بچے بچے ٹھیک ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. خیر آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو آج کا زمانہ پسند ہے, آج کا ماڈرن زمانہ. خیر ہم پاکستان میں تو نہیں لگتا مجھے کہ ہم اتنے زیادہ ماڈرن ہوئے ہیں, دنیا البتہ بہت آگے چلی گئی ہے, ہم شاید تھوڑے عجیب سے بیکورڈ سے لوگ ہیں ابھی بھی. خیر ہو سکتا ہے آپ ترقی یافتہ ہوں, ترقی کر چکے ہوں, آگے پچھلے زمانے سے آگے نکل گئے ہوں. جو بھی آپ کا سین ہمیں بتائیں, ہمیں میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ, آج سمیا کے انسٹاگرام پہ. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
1: It's 8:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency 53 degree centigrade par bhi. Higher T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
4: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے FPR ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرا فی, گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
5: فروسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فروسٹ نو وریز.
6: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.

سے آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آر جے سمیہ. اور آپ لوگوں کے بہت اچھے میسجز آ رہے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ زمانہ پسند ہے یا پرانا زمانہ پسند ہے. پرانے زمانے میں کھوئے ہوئے ہیں کچھ چیزیں, یہ زمانے کی مجھے زیادہ تر چیزیں پرانے زمانے کی, پرانے زمانے کے ڈرامے, پرانے زمانے کے کھانے, پتہ نہیں کیوں. اب ہر چیز فاسٹ ہے, فاسٹ ہے, مطلب فاسٹ فوڈ کھانا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ فرائیڈ چکن کے اتنے سارے ریسٹورینٹس کیوں بن گئے آج کل. ہر چیز کو مرغی کیوں کھانی ہے؟ ویسے کراچی کے اندر کون سی ڈھنگ کی مرغی ملتی ہے کہ آپ کو فرائیڈ چکن کھانا ہے؟ پہلے وہ لوکل تھے, نہیں پہلے انٹرنیشنل تھے, فرائیڈ چکن کھاؤ, فرائیڈ چکن کھاؤ, اور اب لوکل بھی آ گئے کہ فرائیڈ چکن کھاؤ. کیوں کھانی ہے بھائی اتنی فرائیڈ چکن؟ پہلے گھر میں چکن بنتی تھی, لوگ ایکسائٹیڈ ہو جاتے تھے کہ واہ بھائی واہ, آج تو گارے میں مرغی بنی ہے, مجھے مزہ. اور اب مرغی کھانے کے لیے بھی لوگ باہر جاتے ہیں, جو بالکل بالکل آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. اور جتنی زیادہ بیماریاں آج کے دور میں, اب آپ کو پتہ چلے گا ینگ ینگ لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. اب پہلے دادی نانی بھائی سب زندہ ہوتے تھے, سارے لوگ زندہ, مطلب ماشاء اللہ آئی ایم ویری لکی کہ میں نے سب کو دیکھا, دادا دادی نانا نانی. اور مطلب اب کے دور میں, اب بہت ینگ ایج میں ہم اپنے رشتے داروں کو کھو رہے ہیں, کیونکہ وہ اور زیادہ تر بیماریاں جو ہیں وہ خراب کھانے سے یا ہیلتھ کا خیال نہ رکھنے سے ہو رہی ہیں. تو یہ کہ پہلا زمانہ اچھا تھا, لوگ سادہ کھانا کھاتے تھے, لوگ چلتے تھے, لوگ کام کرتے تھے, لوگ زیادہ باتیں کرتے تھے. اب لونلی نیس ہے, ڈپریشن ہے, اور فون آپ کا انسانوں کا نیم البدل نہیں ہو سکتا. اور اب یہ ہو گیا کہ فون دیکھ دیکھ کے لوگوں کو اصلی لوگوں سے بات کرنے کی عادت ہی ختم ہو گئی. اگر کہیں نہ کہیں ان کو بات کرنی پڑ جائے تو مسئلہ ہے کہ اچھا اصلی لوگوں سے بات بھی کرنی ہوتی ہے. اور کیونکہ ہم لوگ اگنور کرنے کے لیے فون کا استعمال کرتے ہیں, کسی محفل میں جائیں تو فون لے کے بیٹھ جائیں, او بھائی اگر فون ہی دیکھنا تھا تو آئے کیوں. میں ایونٹس ہوسٹ کرتی ہوں اور میں اکثر جاتی ہوں آؤٹ سائڈ آف کراچی, اس لیے میں آپ کو کبھی کبھی غائب ملتی ہوں. تو اسی وجہ سے مجھے جب میں جاتی ہوں اتنی دور اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ایک گھنٹے کے ایونٹ کے اندر بھی لوگ فون پہ لگے ہوئے ہیں, تو پھر سوچ رہے آپ کی کہ میں لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. میں کہتی ہوں یہی ضیاء محی الدین کے ڈائلاگ کو سناتی ہوں کہ اگر لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو رہا تھا تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی, وہیں رہتے نا جہاں نقصان ہو جاتا ورنہ. تو پھر یہی والا ڈائلاگ میں ان کو بول دیتی ہوں, تو پھر چارے پہ تھوڑے سے شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں کہ یار کیا ہے. اور میں سب کے سامنے بولتی ہوں, ایسی بات نہیں ہے, میں کہتی ہوں کیا ہو گیا بھائی, شور روک کے میں وہیں سے بات کرتی ہوں پھر کہ بھائی ایسا بھی کیا ہو گیا بتا دو. تو خیر یہ ہماری باتیں. اور انزیک کا بھی میسج آیا ہوا, انزیک صاحب نے بڑے اچھے میسج کیا ہے ہمیں, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. اور انزیک جو ہے نا کہہ رہے ہیں, اچھا چلے میں آپ کو سنا دیتی ہوں. انزیک کہہ رہے ہیں کہ جدید زندگی اس لیے بہتر ہے کیونکہ پرانے وقتوں میں اگر آپ کو کسی بات پر غصہ آتا تو آپ کو کسی دیوار پر جا کر لکھنا پڑتا تھا, اب تو سکون سے گھر بیٹھے وائی فائی پہ اسٹیٹس لگائیں اور پرانے دنوں کا رونا روئیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم کتنے پریشان ہیں. ہاں جی ویسے اسٹیٹس کون لگاتا ہے, چلو دوسروں کے اسٹیٹس پڑھتے بھی ہیں, یہ بھی بات ہے. کبھی کبھی میں لگا دیتی ہوں اسٹیٹس, لیکن میں دوسروں کے اسٹیٹس بالکل نہیں پڑھتی لٹرلی. اچھا اس نے یہ کہا, اچھا اس نے اسٹیٹس کیوں لگایا, میرے لیے ہی لگایا ہوگا وہ بھائی, مطلب گیٹ اے لائف, کوئی آپ کے لیے اسٹیٹس نہیں لگا رہا. لیکن اکثر جو ہے نا میں نے دیکھا ساسیں بہوؤں کے اسٹیٹس ضرور دیکھ رہی ہوتی, اچھا کل لڑائی ہوئی تھی یہ دیکھا اس نے میرے لیے لگایا, اور پھر وہ اسٹیٹس کو اور لوگوں کو شیئر بھی کر رہی ہوتی کہ دیکھو دیکھو اس نے میرے لیے اسٹیٹس لگایا, اپنے بیٹے کو بتا رہی ہوتی ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اور جب تنہائی ہوتی ہے نا, آپ لاکھ اسٹیٹس لگا لیں, آپ لاکھ دنیا کو بتا دیں, آپ جو اندر سے تنہا ہیں تو تنہا ہیں. اور تنہائی جو ہے نا وہ موبائل فون کی سکرولنگ کرنے سے, اسٹیٹس ڈالنے سے, اسٹیٹس پڑھنے سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. لیکن انزیک آئی لوڈ یور میسج, تھینک یو. اوکے, اور ہم آ گئے ہیں کلاسک نائن پہ, جس پہ ہم پرانے زمانے کے, ہم نے پرانے زمانے کو نا زندہ اور جاوید رکھا ہوا ہے اپنے اپنے جاوید صاحب بھی ناراض نہ ہو جائے ہیں, ہم نے زندہ اور جاوید رکھا ہوا ہے اپنے شو میں کہ ہم پرانے وقتوں کے گانے ضرور ضرور شامل کرتے ہیں اپنے شو کے اندر. اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہمارے پاس گانے, اس کا نام ہے گزر گیا جو زمانہ, وہ گانا بھی تھا, گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ, حافظ خدا تمہارا. وہ گانا مجھے ملا نہیں, لیکن فی الحال ہم مہدی سنگھ کی آواز میں سنتے ہیں گزر گیا جو زمانہ.

0: جی آپ سن رہے تھے مہدی حسن صاحب کی آواز میں گزر گیا جو زمانہ. اور مطلب مہدی حسن صاحب کی آواز میں ویسے واقعی میں کیا چیز تھی, مطلب جو بھی وہ کلام گاتے تھے اچھا لگتا تھا, سکون والی آواز. تو پہلے زمانے کے اندر لوگ سکون میں گاتے تھے, ریاض کرتے تھے. آج کل تو میوزک بھی بڑا مطلب ٹیکنالوجی ہو گیا, اب کوئی بھی مطلب سنگر بن سکتا ہے. لٹرلی میں ایسے سنگرز کو دیکھ رہی ہوں, ہم مجھے لوگ کہتے تھے آپ کی آواز اچھی ہے, میں نے کہا نہیں یار مطلب آوازیں اچھی تو کوئی اور ہوتی تھی. اور اب تو میں کہہ رہی ہوں کوئی بھی گانا گا لیتا تو میں کہہ رہی ہوں یار اس سے اچھا تو میں گا لوں گی, اور لٹرلی کیونکہ اب ظاہر ہے اب ٹیکنالوجی ایسی آ گئی کہ کوئی بھی گا سکتا ہے. آپ کی آواز کے اندر جو مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے, آپ اگر تصویر آپ ڈالیں گے آپ کی شکل میں جو مسائل ہیں وہ آپ کا ایسا جوان ایسا حسین آپ کے چہرہ بالکل اسکن آپ کی ایسی صاف شفاف. تب ٹیکنالوجی کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کوئی بھی خوبصورت لگ سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, خوبصورتی کوئی کرائیٹیریا نہیں نہیں ہے. تو خیر یہ ہماری باتیں ہیں. اور ہمارے پاس عابد امیر صاحب کا بھی میسج آ گیا ہے, اور کیا کہتے ہیں عابد امیر ہے ایک نصیر صاحب ہے, ان کا بھی میسج آیا ہے میرے پاس تو وہ ہم سب شامل کریں گے. اور یا خدا کے لیے معاف کر دیں, ہم لائیو کالز ہمیشہ نہیں لیتے اور فی الحال تو وہ مسئلے چل رہے ہیں ٹیلی فون کے تو ویسے ہی نہیں لیتے, تو آپ ذرا صبر کر لیں میسج کر لیں آپ. اور اس کے علاوہ نصیر احمد کہہ رہے ہیں زمانہ بہتر ہے کہ سہولیات بہت ہو گئی ہیں, زندگی گزارنا آسان ہو گیا ہے, میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, بیماری کی تشخیص اور اس کے علاج بہت بہتر ہو گیا ہے. یہ آپ پاکستان کی تو بات نہیں کر رہے, پاکستان میں علاج آج بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا پہلے تھا. خیر وقت آج بریک کا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. آپ لوگ مجھے میسج کریں, اپنا پیغامات بھیجیں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ, یاد آج سمیہ انسٹاگرام پہ, اور ریحان الدین کا بھی میسج آ گیا. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج اور اس کو بھیج دیں گے 3636 پر. فی الحال ہم کالز نہیں لے رہے, ہمیں ہم سے بات کرنے کا یہی طریقہ ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
1: It's 9:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. جو اپنے 4 BTU سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 AC ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
4: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
5: کس نے کہا تھا پیسے

بچے یہاں پہ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور کمال کی بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں, ہم سب ساتھ ساتھ ہیں, آپ لوگوں کے پیغامات بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ پہلا زمانہ اچھا تھا یا آج کا زمانہ اچھا ہے, کون سا زمانہ زیادہ حسین, خوبصورت, رنگوں سے بھرپور ہے. پہلی میں آپ کو بات بتاؤں, جس زمانے میں آپ کے پاس پیسے ہیں وہی زمانہ اچھا ہے, اور جس زمانے میں کرایہ اور بجلی کا بل کوئی اور ادا کر رہا ہے وہی زمانہ اچھا ہے, اور جس زمانے میں پیسے نہیں ہیں اور تو وہ زمانہ مشکل ہے. خیر اللہ جانتا ہے کہ لٹرلی جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو کبھی بھی اپنی غربت کا احساس نہیں ہوتا, کہ ماں باپ کبھی پتہ ہی نہیں چلنے دیتے آپ کو, آپ کو لگتا ہے کہ آپ شہزادے ہیں, اور جب بڑے ہو جاتے ہیں آپ کو پچھتا ہے یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم بالکل بھی امیر نہیں ہیں. لیکن خیر اب لیکن زمانہ وہی اچھا ہوتا ہے جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے, اس پہ ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں. آپ لوگوں کے میسیجز میرے پاس ہیں, ہم ابھی میرے پاس ہے آپ لوگوں کے لیے ایک امپورٹنٹ میسج تو نہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری پیارے خوبصورت لسنرز کی اویئرنیس کے لیے میں بتا دوں کہ کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں ایڈمیشنز اوپن ہے اور بی ایس سی ایس ہو رہا ہے. مجھے نا بڑا مزہ آتا ہے کہ جب نئی نئی چیزیں, نئے نئے کورسز آ رہے ہوتے ہیں, تو مطلب نئے زمانے کی ہم بات کر لیں تو نئے کورسز کون کون سے چل رہے ہیں. تو کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں یہ ہو رہا ہے. اچھا جی, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نئی جنریشن, نیکسٹ جنریشن کمپیوٹنگ کریئرز ہیں, جس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ وہ آپ کو پڑھائیں گے, اور جو گریجویٹس ہیں وہ کلاؤڈ انجینئر بن سکتے ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپر بن سکتے ہیں, ڈیٹا سائنٹسٹ, سیکیورٹی آپریشنز, آئی ایم ایل انجینئر اور کلاؤڈ سولوشنز آرکیٹیکٹ بھی بن سکتے ہیں. اور تو یہ اس میں ان کی ایلیجیبلٹی کافی کم ہے کہ انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے میتھس اینڈ منیمم 50% ریکوائرڈ, کہ آپ کے پاس انٹر میں میتھس ہونا چاہیے, صرف 50% بھی ہو تو ایڈمیشن آپ کو مل سکتا ہے, پیسے بھی ہونے چاہیے ساتھ میں. اچھا, اس کے بعد لاسٹ ڈیٹ جو سبمیشن کی ہے اپلیکیشن وہ ہے 22 جولائی. سو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ویب سائٹ پہ بھی جو ہے اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن میں میری طرف سے کوئی وہ نہیں کہ ہم اس میں لینا ہے, لیکن ظاہر ہے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انٹر کے بعد پھر ڈیڈ لائنز چلی جاتی ہیں, اور زیادہ سے زیادہ جگہ ٹیسٹ ضرور دینا چاہیے, تاکہ آپ بچے ٹیسٹ سے بہت گھبراتے ہیں. میں کہوں جتنی جگہ آپ ٹیسٹ دیں گے آپ کا کانفیڈینس لیول بڑھتا ہے اور آپ کو پتا چلتا ہے ویئر یو اسٹینڈ. اوکے, تو بندے کو اپلائی ہر جگہ کرنا چاہیے, آگے اللہ مالک ہے جہاں ایڈمیشن ہو جائے اور جہاں ماں باپ کے پیسے خرچ ہو جائے. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کے میسیجز کی طرف. ہمارے پاس میسج آیا ہوا تھا, ابھی دمیز آ کر پڑھوں گی, میں ابھی دمیز صاحب کا پہلے میں میسج پڑھوں گی, اس کے علاوہ عدنان احمد اینڈ اور عباس انصاری صاحب کے میسیجز, مجھے طویل میسیجز نظر آ رہے ہیں. آئی ایم ویری لکی کہ لوگ جو ہے نا اتنے طویل میسیجز مجھے کرتے ہیں. کون کرتا ہے آج کل لوگ دول, ہمارے یہاں تو جو آج کل جین زی جو ہے نا وہ ایسے جواب دیتی ہے, یو نو ان کے تو لینگویج ہی ایسی ہے, ریز, کیپ, سس, مطلب اس طرح کے تو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مطلب پانچ لفظوں سے الفابیٹ سے زیادہ لمبا نہ ہو کوئی لفظ. اچھا, اب دمیر کہہ رہے ہیں اتنی دیر سوچا سوچا پھر سوچا سوچا بوجھ لوں, پوچھ لوں کون سا زمانہ جب ہم الوداع کے آئے, یا پھر پاکستان سے آزادی سے پہلے کا, یا پھر صحابہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان, یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ادریس, یعقوب اور یحییٰ علیہ السلام, اور پھر حضرت آدم سے بیوی ہوا, جب کوئی نہ تھا, خالی خالی دنیا میں کنفیوز ہو سمیا. آپ دمیر صاحب آپ کا میسج پڑھ کے میں کنفیوز ہو گئی ہوں کہ بھائی اتنا کیا سوچنا, اپنی زندگی کے بارے میں سوچ, وہ زمانہ کون سا تھا جو آپ تھے ہی نہیں, جس زمانے میں آپ تھے ہی نہیں اس زمانے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں. خیسے لیکن ایک بات بتاؤں, دل کی بات یہ ہے کہ میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ یار کاش کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھ تو لیتے, وہاں گھوم رہے ہوتے ہم ہیں, اور سارے صحابہ کرام کے گھر وہیں ہوتے, مولا علی کا وہاں گھر ہوتا, مطلب سوچیں کتنا اچھا زمانہ تھا. لیکن ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہم لوگ اپنے تھوڑے سے وقت کی قربانی نہیں دے پاتے, ہم نیند کی قربانی نہیں دے پاتے صبح کے فجر کی نماز پڑھ لیں, تو اسی لیے ہم اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے, کیونکہ زمانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی ہوتی تھی. ہماری پتہ نہیں کون سی جنریشن چل رہی ہے, کوئی قربانی ہم پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کو بس چلاؤ بھائی, ان کو ادھر ہی بھیج دو پاکستان میں. اچھا جی, اور یار یہ کیا کھانے کو مجھے بھیجنا ہے, ہم کباب ہیں یہ. اچھا, ابھی زمین کباب کی بھی جو ہے نا وہ تصویر بھی دی ہے, مجھے تو آپ کو جو کھانوں کا زمانہ ہے وہ اچھا لگتا ہے. اچھا, بلال حسین کہہ رہے ہیں کہ ایز پر حدیث زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے, اینی ون کین سرچ, دس از پروہیبیٹڈ ٹو سے دس,
کتنی اچھی بات کی بلال حسین صاحب نے کہ کسی بھی زمانے کو آپ برا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ زمانہ اچھا ہے وہ زمانہ اچھا ہے. اور تھینک یو بلال حسین صاحب نے اتنی اچھی بات کی کہ کون سا زمانہ اچھا ہے. ہاں آپ پسند کر سکتے ہیں پرانے زمانے کو جو ہے نا وہ زیادہ یا جو بھی زمانہ آپ کو پسند ہے, لیکن برا بھلا آپ نہیں کہہ سکتے, کہنا بھی نہیں چاہیے, زیادہ برائی بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا کیا کرنا چاہوں میں؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو باس انصاری بھی کچھ کہہ رہے ہیں اور مطلب عدنان احمد بھی کچھ کہہ رہے ہیں, اور ہم آپ کے لیے فی الحال ہم ضرور ان کے میسجز شامل کریں گے, لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ میں پلے کروں آپ لوگوں کے لیے یہ گانا وائدہ سائنس کی آواز میں, جو کہہ رہے ہیں گزرے زمانے والی, ان کو گزرے زمانے والی لڑکیاں بڑی پسند تھی شرمیلی. تو جس زمانے میں گانا آیا تھا اس وقت بھی شرمیلی نہیں تھی, تو وہ کہتے ہیں اس سے بھی پچھلے زمانے والی. خیر چلیں اللہ کرے آپ کو جیسی لڑکی چاہیے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو ویسی ہی لڑکی مل جائے. اینڈ آئی ایم لیونگ پلینگ دس ٹریک فار یو. آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا آج سمیا انسٹاگرام پہ.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آپ نے سنا واٹر سائنس کے آواز میں یہ گانا گزرے زمانے والی. برہان الدین صاحب کے بھی میسیجز ہمارے پاس آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک خیریت سے ہیں. اور اچھا ٹھیک ہے, نہیں میں نے آپ کا میسج مجھے مل گیا برہان الدین صاحب, شکریہ. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ 100% متفق ہوں. رائٹ, تو خیر اور بھی لوگوں کے میسیجز ہیں اور بڑے پیارے اچھے میسیجز ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اچھے طریقے سے میں ٹائم دے کے ان میسیجز کو پڑھوں, اور آپ لوگ بھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں اس ٹاپک پہ کہ آج کل کا زمانہ اچھا ہے یا پہلے کا زمانہ اچھا تھا, جو بھی آپ کی بات ہے ہمیں بتائیں, ہمیں میسج کریں. اور میسج آپ مجھے میرے فیس بک پیج, انسٹاگرام پیج پہ کر سکتے ہیں, آج سمیہ کے پیج پہ. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.

0: جی آپ سن رہے تھے جنون بان کی آواز میں گانا پیار بنا ہم جدا اور تم جدا. ویسے جو میوزک کی بات ہے مجھے آپ کو کیا لگتا ہے, میوزک پہلے کا بیٹر نہیں تھا؟ آج کے دور بھی اچھے ہیں, ڈراموں کے ساؤنڈ ٹریکس اچھے ہیں, لیکن اوور آل جو بینڈز کا سین تھا وہ یو نو ایز این آر جے ون دین آئی ہیو ٹو لسن ٹو ا لاٹ آف میوزک, آئی اسٹل فیل وائٹر سائنس جنون اینڈ یو نو اسٹرنگز بینڈز کا جو زمانہ تھا وہ بڑا سہانا تھا. خیر وقت ہوا ایک اور بریک کا, ہم ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد. آپ لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں میری فیس بک پیج پہ یا انسٹاگرام پیج پہ آر جے سمیہ کے نام پہ.
1: It's 9:45 a.m.

جی یہاں پہ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ گزرا ہوا زمانہ اچھا تھا یا آج کا زمانہ اچھا ہے, لیکن کامیابی اسی میں ہے کہ آپ زمانے کے ساتھ ساتھ چلیں. اور زمانہ تیزی سے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہا ہے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے لوگ زیادہ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ جب فون آیا تو لوگوں نے کہا کہ جی موبائل فون کا مطلب یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں نقصان ہے, پرانی چیزیں بیٹر ہیں. اور کہیں کہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ پرانی چیزیں بیٹر ہوتی ہیں, لیکن جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی نالج میں بھی اضافہ کرتے ہیں. مجھے بس شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو پرانے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اب ہو جائے کہ ایڈوانس ہے, مگر وہ اپنی سوچ کو بدلنا نہیں چاہتے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلنا نہیں چاہتے. اور کہیں کہیں پرانی روایات انسان کو آگے ترقی کرنے نہیں دیتی. وقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, ہر چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اے آئی ہے, کافی لوگوں نے اسے ریجیکٹ بھی کر دیا کہ جی وہ انسانوں کی جگہ جو ہے وہ لے لے گی, مگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں تو اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہے. اور آپ کوئی بھی سوال پوچھیں, بلکہ میری جو بہن ہے وہ تو اپنی ماسی کو بول دیا کہ تم ایسا کرو کھانے میں جو بھی کم چیزیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انگریڈینٹس کچن میں موجود ہیں اس کو ڈالو چیٹ جی پی ٹی میں اور پوچھو اس سے کہ ان چیزوں سے گھر میں کیا کھانا بن سکتا ہے, اور تو چیٹ جی پی ٹی بتا دیتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. اس کے علاوہ صرف چیٹ جی پی ٹی نہیں ہے, اور بھی بہت سارے اے آئی پرووائڈرز ہیں جس کے اندر کلاؤڈ بھی ہے, جیمینائی بھی ہے. تو کلاؤڈ کو لوگ بڑا استعمال کریں اپنے کاموں کے لیے, جو جیسے ایجوکیشنل پرپزز ہیں, ریزلٹس بنانے, پہلے آپ چیک کر کے پھر ریزلٹ ڈالو, پھر سافٹ ویئر میں بھی ڈالو, مگر اب یہ ہے کہ بہت آسانی سے کئی کام ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہی آگے رہتے ہیں. جو کہتے ہیں نہیں جی میں نہ مانوں, یا ہم نئے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم بھائی پرانی چیزوں کے قائل ہیں, ظاہر ہے کچھ علم پرانے بھی اچھے صحیح ہیں. اسی طرح اگر نئی جنریشن پیچھے بزرگوں سے نہیں سیکھتی, یا ان کو لگتا ہے یہ تو بیکورڈ لوگ ہیں ان کو کیا پتا ہمیں سب پتا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے, ان کو بھی بہت کچھ پتا ہے. تو سمجھدار لوگ جو ہیں وہ ہر دور پہ نظر رکھتے ہیں, پرانے اور ہر دور کی اچھی چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. پرانے دور کی چیزیں کیا تھیں اچھی, وہ رکھ کے رکھیں. اور مجھے لگتا ہے لٹریچر, پرانا کلاسک لٹریچر ابھی بھی بہت ریلیونٹ ہے. کچھ کتابیں کبھی بھی نہیں بدلیں گی, ان سے آپ ہمیشہ سیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے. کتابوں کے لیے بھی بڑی اچھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اگر آپ کتابیں پڑھ نہیں سکتے تو ایک سافٹ ویئر ہے آڈیبلس, کہ آپ ان کو آڈیو میں سن سکتے ہیں, آپ چلتے پھرتے آپ ان کتابوں کو سن سکتے ہیں. یہاں پہ آئی ڈونٹ نو اف از دیٹس اویلیبل, لیکن میری فرینڈ اکثر وہ کہتی ہے میں نے کتاب سنی تھی. تو یہ کہ کتابیں آپ زیادہ سے زیادہ آپ سن سکتے ہیں, تو آئی تھنک دیٹس امیزنگ. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کتابوں سے رشتہ اپنا نہ توڑیں. موبائل فون کبھی بھی کتابوں کی جگہ نہیں لے سکتا, نالج کی جگہ نہیں لے سکتا, کیونکہ آپ چھوٹی سی اسکرین سے کتنا سیکھ لیں گے. کیونکہ علم حاصل کرنا ایک یو نو اٹس اے پروسیس, اٹس ناٹ لائک کہ آپ نے موبائل پہ دیکھا یا ٹک ٹاک پہ دیکھا. علم عمل کو پکارتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی ویڈیو بھی دیکھ لی, بھلے کھانا پکانے کی ویڈیو ہے یا میک اپ کرنے کی ویڈیو ہے یا کوئی بھی چیز آپ سیکھ رہے ہیں, فریج ٹھیک کرنا سیکھ رہے ہیں, جب تک آپ ویڈیو دیکھ کے اس کو اپلائی نہیں کریں گے آپ نہیں سیکھیں گے. صرف دیکھ کے اگر ہم سیکھ سکتے تو ٹک ٹاکرز تو سب سے زیادہ, جو ٹک ٹاکرز دیکھنے والے زیادہ سیکھ رہے ہوتے. سیکھنے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اور عقل مند انسان جو ہے نا وہ دوسروں کے تجربے سے سیکھتا ہے, یہ نہیں ہے کہ بس وہ. تو سیکھنا چاہیے کہ جو لوگ, خاص طور پہ یہ سیکھنا چاہیے کہ جو لوگ نہیں سیکھتے وہ کتنا پیچھے رہ جاتا ہے, رائٹ. اور اقبال صاحب نے اچھا یاد دلا دیا کہ بارش آنے والی ہے, کمنگ سون. یہ کاش کے کراچی کے اندر ہم بارش کو دیکھ کے اب خوش ہوتے. مجھے تو بارش سے زیادہ ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے, کہ پہلے ہوتا تھا کہ جی بارش, انجوائمنٹ, سموسے, پکوڑے, لیکن اب روڈ اور دھکے اور گاڑی خراب, یہ والی چیزیں زیادہ آ گئی ہیں. لیکن کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے, کہیں کہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خوش قسمت انسان آپ ہیں یا کوئی اور جہاں پہ وہ بارش برسنے والی ہے. خیر, بارش از آلویز ویلکم, بھلے وہ پانی بھر دے, گاڑیاں خراب کر دے, لیکن اس گرمی سے تو بارش ہی بہتر ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے لوں گی اجازت, اینڈ
آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک. ویسے میں کنفیوز تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ میں کون سا ٹریک لگاؤں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ہر وقت اپنے آپ کو جوان سمجھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. جیسے نوری بینگ نے کہا تھا یہ کہ سنو کہ میں ہوں جوان. عالیہ ساری یار آپ جواب نہیں دیتے, مطلب تھوڑا سا ٹاپک پہ میسج نہیں کرتے, بزی چل رہے ہوں گے آپ. اینڈ تھینک یو سو مچ تمام لوگوں کے لیے. نرسنگ پٹیل جی آپ کا میسج مجھے ملا, میں نے پورا نہیں سنا. اچھا آبد امیر کیا کہہ رہے, سمیہ پچھلے زمانے بڑی بہن آپ ہی سے بڑی خدمت کروا لی, صبح شام کھانا بنانا گھر سنبھالنا کیوں مزہ نہیں آتا تھا, جو بات عائشہ خدمت کرتی. آج عائشہ نے بریانی کا مسالہ دیا ہے لنچ کے سالن میں, مجھے بہت پسند ہے, مبارک ہو. وہ بھی پرانے زمانے کی عائشہ. آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ کھانا پکاتی نہیں, پکواتی ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. پرانے زمانے کی چیزیں آپ انجوائے کریں اور قدر بھی کریں, قدر بھی کریں, قدر ہر دور کی کرنی چاہیے. اینی ویز اینڈ آئی وش یو ویری ہیپی ڈے, لیونگ یو ود دس ٹریک. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hire kar naya no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein, aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
3: کس نے کہا تھا پیسے بچ

0: یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
5: Back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100. Come on.

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
2: Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line. Aur Stadium ka mahol ghar mein banaye.
0: خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
3: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Us on facebook.com/FM247365.
6: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete hon, apna stress اور فکر کو اپنی بیوی بیٹی بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: 100 ایف ایم.
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین،

0: قصبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے، اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دے۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں، بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فعال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فعال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فعال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan. Join Fatima Khan. The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's make your midday break a blast.
3: Midday break a blast.
4: جی تو میرے دوستوں، آ چکے ہیں ہم واپس، اور بھائی رشید خان کا بھی میسج آ چکا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، ہیلو، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ کہتے ہیں آئی ایم گڈ۔ کہتے ہیں اب آپ کا پاؤں کے کیا حال ہے؟ پیر اب میرا بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے، شکریہ پوچھنے کے لیے۔ کہتے ہیں چھٹی کا دن بزی رہا، 7 نیند پوری کی، دن اچھا گزر رہا ہے، ثابت مسحور ہے آپ کے لنچ میں، رشید خان فرام کراچی کنگ سٹی۔ زبردست ہو گیا بھائی، ثابت مسور کی دال ہے رشید خان کے لنچ میں۔ میرے لنچ میں آج مونگ مسور کی دال ود چاول اور آلو ٹماٹر ہے۔ سو یہ آج میرا لنچ ہے. آج کل ویسے میرے لنچ میں دال چاول ہو رہے ہیں زیادہ تر. اکثر اوقات ہم لوگ ویڈنسڈے یا تھرسڈے والے دن آفس میں بھی منگوا لیتے ہیں دال چاول. بڑے مزے کے دال چاول ملتے ہیں. مجھے دال چاول بہت اچھے لگتے ہیں اور باہر کے تو اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں. ایک اس میں نا بڑا مزے کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے جو ایسا ہے کہ باہر کے دال چاول اور گھر کے دال چاول میں نا ایک نمایاں فرق ہے جو کہ آپ خود بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ گھر کے دال چاول اور باہر کے دال چاول میں ایک کافی نمایاں فرق مجھے لگتا ہے. مجھے دونوں ہی طرف کے دال چاول اچھے لگتے ہیں. میں کہتی ہوں باہر کا کھانا کھا رہے ہیں تو ایسا بھی نہ کھائیں جو نقصان دے. تو دال چاول از کوائٹ فائن, لیکن یہ سب میرے گھر کے لنچ میں موجود ہے. اور بھائی باقی لوگوں کے لنچ میں کیا ہے یہ تو ہم لازمی طور پر آپ سے جانیں گے, لیکن فی الحال ابھی کا آپ کو درجہ حرارت بتا دیتے ہیں کہ اس وقت کراچی کا درجہ حرارت کیا ہے. 34 ہے, ریئل فیلز لائک از 36, یعنی کہ 36 ہے محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت کراچی کا اس وقت. ابر آلود موسم ہے, بادلوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ یہی صورت حال ہے کہ ابر آلود موسم ہے, کبھی بادل آ رہے ہیں تو کبھی جا رہے ہیں, اور ایسے ہی چل رہا ہے کراچی کا حال ہے وال. And I wish and I hope یار یہ چلتا رہے. بڑا آج کل سکون لگ رہا ہے کراچی میں. ابھی فی الحال فی الوقت کوئی ہیٹ ویو نہیں ہے. اچھا, بارش کے حوالے سے بھی بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں, بیکاز جولائی از اراؤنڈ دا کارنر, اور جولائی کے آتے ہی نا آپ کی ایکسائٹمنٹ بڑی بڑھ جاتی ہے کہ کیا صورت حال ہے بھائی, کب سے بارش ہونے والی ہے, کیا ہوگا. اچھا, بارش کے حوالے سے یہ سال شروع ہوتے ہی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس سال بارشیں اتنی نہیں ہوں گی جتنی پچھلے سال ہوئی تھیں, کیونکہ سپر الینو کی وجہ سے جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ کافی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. پاکستان میں اس وقت گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ ہے. سندھ میں تو مختلف شہروں میں درجہ حرارت 50 یا 52 ڈگریز تک جا چکا ہے. ایکچولی میں ٹیمپریچر اتنا گیا ہے, سو سوچیں کہ ریئل فیلز لائک کتنا ہے. تو یہ ویدر تھوڑا سا اس دفعہ ڈرائی رہنے کی پیشن گوئی موجود ہے, لیکن پھر بھی کیا صورتحال ہوتی ہے, کتنی بارش ہوگی کتنی نہیں ہوگی یہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اوبویسلی ابھی فی الحال کہاں کہاں بارش کی پیشن گوئی ہے اس حوالے سے بھی آگاہی دیں گے آپ کو. تو ڈیل تو ڈن ہے کہ بھائی بہت ساری معلومات آپ لوگوں تک فراہم کرنی ہے, جو کہ ہم کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سوچ رہی ہوں کہ اتنی باتیں تو کر لی ہیں, اب کیوں نہ ایک ادھر ٹریک کی جانب بھی جایا جائے. تو چلیں جی, ٹریک کی جانب چلتے ہیں اور آتے ہیں واپس اس ٹریک کے بعد.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا، اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ سورہ نساء۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ, ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری ایس ایم ایس الرٹس, فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی, بینک فار لائف.
5: This program is brought to you by
6: Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Higher
7: and aaj hi Higher Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
8: And
9: Higher ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: And
4: MCB, bank for life.
10: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کے عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/fm247365.
11: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
12: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

اوکے جی, سو ایک اور ٹریک ہم نے شامل کر لیا ہے کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ لوگوں تک آگاہی فراہم کرتے ہیں. تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے کہنے کے اکارڈنگلی آپ کو تازہ ترین خبر سناتے چلتے ہیں. تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پاکستان کے لیے ویدر الرٹ جاری کر دی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے کئی علاقوں میں تیز بارش, گرج چمک کے ساتھ آندھی, تیز ہوائیں, گرد و غبار کا طوفان اور شہری علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خطرہ ہے. لوگوں کو احتیاط کرنے کا اور آفیشیل اپڈیٹس فالو کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. پنجاب, اسلام آباد, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بارش اور تھنڈر اسٹارم کا امکان ہے. سندھ, جس میں کراچی بھی شامل ہے, وہاں تیز ہواؤں کا ڈسٹ اسٹارم اور کچھ علاقوں میں ہلکی بارش کا چانس موجود ہے. تو کراچی بھی اس میں موجود ہے, دیگر صوبوں کے ساتھ ساتھ کراچی کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے, لیکن یہاں پر کوئی طوفان یا تیز بارش نہیں ہے, ہلکی بارش کا امکان ہے اور ویدر از کوائٹ فائن ان کراچی. تو پاسبلٹیز ہے کہ بھائی ہلکی پھلکی بارش ہم بھی ایکسپیرئنس کر لیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت یہ بھی کہا گیا ہے کہ ناردرن ایریاز میں وہاں جو ہے برف سے جھیلوں کے پتھر کی وجہ سے اچانک سے سیلاب کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے, اسی لیے جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے, سیلاب آ سکتا ہے اور مٹی اور پتھروں کا گرنا, یہ سارے خطرے بڑے ضروری ہوتے ہیں. تو اس لیے ٹریولنگ کے دوران ویدر اپڈیٹ کو ضرور فالو کیا کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا صورت حال ہے.

0: حال ہے، ہم خوشی خوشی میں بس چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں دیکھ لیں گے جو ہوگا، لیکن حقیقتاً طور پر ان الرٹس پر آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ آپ کہیں گئے ہیں اور وہاں پھنس جائیں، کسی مشکلات کا شکار آپ ہو جائیں، سو اسی لیے احتیاط بہت ضروری ہے. اتھارٹیز نے مسافر اور ٹورسٹ کو مشورہ دیا ہے کہ ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلیں اور اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر ضروری ٹریول بھی نہ کریں. یعنی کہ سچویشن جو ہے وہ ذرا امپورٹنٹ ہے، آپ سب کو فالو کرنا اور اپنی حفاظت کے لیے احتیاط کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے ویدر اپڈیٹ ضرور چیک کریں. تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت یہ کہنا ہے کہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ضرور ویدر اپڈیٹ کو فالو کریں. بہت ساری جگہ ہیں ناردرن ایریاز میں جہاں پر جو ہے وہ ہم جا رہے ہوتے ہیں انجوائے کرنے، لیکن یہ جو سیلابی صورتحال آ سکتی ہے اچانک سے جھیلی علاقوں میں وغیرہ، جہاں پہ جھیلیں وغیرہ ہوتی ہیں، ہم بڑے شوق شوق میں دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. اوبویسلی جب ٹریولنگ لیے جائیں گے تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، لیکن ویدر اپڈیٹ فالو کر کر جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ہنسی خوشی وہاں جائیں اور پھنس جائیں، کسی مشکلات کا شکار ہو جائیں. اب کے دور میں یہ بڑی آسانی ہے کہ جی آپ کو ویدر اپڈیٹ بآسانی مل جاتی ہے، آپ اپنے موبائل فون پہ چیک کر سکتے ہیں، آپ جو ہے یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ویدر اپڈیٹ کے ایسے بہت سارے پیجز اور معلومات آپ کے پاس موجود ہے، پاکستان میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں. سو پلیز احتیاط کریں، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ویدر کو ضرور چیک کریں اور اس کے بعد اپنے تفریحی مقامات کا چناؤ کریں. فی الحال چلتے ہیں بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے ساتھ.
1: This program is brought to you by Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher. And aaj hi Higher Mini LED TV line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye. And
2: Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
1: And MCB Bank for life.
3: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
4: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
5: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
4: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
5: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
3: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: Yes, everybody. So, وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے جو ہے وہ قریب آ چکا ہے. تو جی ہاں, آج کا وقت ختم ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے, یعنی کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں منڈے ٹل سیٹرڈے 12 to 2 کے درمیان, اور اب کچھ ہی دیر میں ہم آپ سے خداحافظی لیں گے. تو جب تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں تو چلیں جی اپنے میسجز کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جو ہمارے پاس ایک اور میسج آیا ہے, ہمارے پاس میسج آیا ہے عالیہ کا. عالیہ کہتی ہیں, آپ ہی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, مزے میں ہوں, بارش کا انتظار ہے, لنچ میں میرے سالن روٹی ہے اور چائے. واو, سالن روٹی اور چائے. اچھا ویسے چائے کا بھی نا ایک بڑا مزے کا فلیور آتا ہے تب جب کبھی آپ کوئی مرچوں والی چیزوں کو ٹرائی کریں اور سڈنلی آپ چائے کا کپ لیں تو وہ اتنے مزے کا ایک وائبس آتی ہیں, تھوڑی تھوڑی منہ میں مرچیں بھی لگ رہی ہوتی ہیں اور مزہ آتا ہے. آئی تھنک اگر بہت سارے لوگوں نے آئی ایم شیور کہ یہ چیز ٹرائی کی ہوگی, اگر کبھی نہیں کی تو ضرور کریے گا. ایک مزے کا آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی منہ میں جلن بھی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مجھے آپ کے آج اس میل سے نا یہ ایک ٹیسٹ یاد آیا کہ میں نے بہت ٹائم سے ایسا کچھ کرا نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ گرم گرم چائے پیو, لیکن چائے شوڈ بھی گرم تو آپ کو نا جو میں ٹیسٹ کہہ رہی ہوں ویسا آپ ایکسپیرینس کریں گے. یہ کوئی بہت اسپیشل یا کچھ آؤٹ آف دا باکس ٹیسٹ نہیں ہے, آبویسلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی مرچیں بھی ہیں اور گرم گرم آپ سالن یا چائے پیئیں گے تو آبویسلی یہ والی صورتحال ہوگی. اچھا بھائی, آج 22 جون کو کون سے دن منائے جاتے ہیں؟ آج پورا دن گزر گیا اور ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کری. تو بھائی آج جو ہے وہ نیشنل انین رنگز ڈے منایا جاتا ہے, اور انین رنگز کی میں اتنی حیران ہوں کہ اتنے پاپولر ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کا دن منایا جاتا ہے, لیکن نو ڈاؤٹ یہ ٹیسٹ میں بہت مزے کے ہوتے ہیں تو بالکل یہ بھی نا ایک دن منانا ڈیزرو کرتے ہیں. تو انین رنگز اگر آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیے ہیں سو ضرور اسے ٹرائی کیجیے گا, اٹس ویری ایزی ٹو میک. اس میں کوئی جو ہے نا وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ جی پیاز کو جو ہے وہ آپ نے راؤنڈ شیپ میں کاٹ لینا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی بہت سارے پیاز کو آپ نے راؤنڈ شیپ میں کاٹا تو دا پیاز شوڈ بھی تھوڑی سی موٹی. اس کے بعد آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ میدا میں تھوڑا سا مسالے ایڈ کرنے, لال مرچیں, نمک, کالی مرچیں, پیپریکا پاؤڈر, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بریڈ کرم کا بیٹر بنانا ہے, یعنی کہ اس میں صرف بریڈ کرمز اور ایک جانب آپ نے انڈوں کو پھینٹ کے رکھنا ہے, اور ان تینوں چیزوں میں آپ نے اپنے انین رنگز کو ڈپ کرنا ہے اور فرائی کرنا ہے. اور آئی مسٹ سے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا کیونکہ انین رنگز اتنے مزے کے ہوتے ہیں. تو آج اس کا دن منایا جاتا ہے اور میں نے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کی ریسیپی بتا دی ہے, تو آپ اس ریسیپی کو فالو کریں اور ضرور بنائیں اگر آپ نے کبھی انین رنگز نہیں کھائے اپنی زندگی میں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتفاق ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کبھی کھائی نہیں ہے, تو آپ اس ریسیپی کو فالو کر کر جلد از جلد جو ہیں وہ انین رنگز کو ٹرائی کریں, مزہ آ جائے گا آپ کو. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج نیشنل چاکلیٹ اکلیئر ڈے منایا جاتا ہے. اوکے, دیٹ از آلسو ویری نائس. جنہیں چاکلیٹی ٹیسٹ پسند ہے بیکریز میں موجود ہوتے ہیں یہ اکلیئرز, جو کہ آئی ایم شیور کہ آپ نے کھائے ہوں گے ہی, یا نہیں کھائیں تو آپ کھا سکتے ہیں. اس کی ریسیپی آئی ڈونٹ نو, اس کی ریسیپی تھوڑی طویل ہے, لیکن اگر آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیا تو یہ آپ بیکری سے لے کر کھا سکتے ہیں. خیر جی, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہی ہوا جاتا ہے ختم. وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم ود آل آف یو, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں دیجیے اجازت. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ جو ہم آپ سے روز کہتے ہیں کہ جی ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, غصے کو تھوک دیں, اور اگر کسی سے ناراض ہیں تو دوستی کا ہاتھ آگے بڑھائیں اور ناراضگی کو جلد از جلد ختم کریں. کوئی ایسا آپ کا دوست ہے جس سے بہت ٹائم سے آپ نے گفتگو نہیں کری ہے, بات چیت نہیں کری ہے, تو جی اسے ایک عدد میسج کر دیں اور اسی طرح اپنے دن کو گزاریں, یعنی کہ ہنستے مسکراتے. تو ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم. ہم جا رہے ہیں جنید کی پسند کے ٹریک کو شامل کر کر, تو ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ایوری ون, اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: ہائر ٹی تھری اے سی ایکسپرٹ, ایکسٹریم ٹی تھری انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
4: اینڈ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
5: And Hire کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
6: And MCB بینک فار لائف.
7: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
8: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
9: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں. جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
12: ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.

السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم کراچی، کیسے ہیں جناب آپ لوگ؟ اور یقیناً مزے میں ہوں گے، خوب انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ موسم اور اچھا ہو گیا، بہتر ہو گیا، اور چھٹیاں بچوں کی. جناب آج کل مجھے بڑی زبردست سی خوشبوئیں آتی ہیں گھروں کے آگے سے، جب اپارٹمنٹ میں اسپیشلی اگر آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں یا آپ کسی کو بلاتے ہیں، جو لوگ اسپیشلی کراچی میں جو لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں، بڑی خوبصورت سی زندگی ہوتی ہے ان کی، بڑی مزیدار سی ہوتی ہے، اور خوشبوئیں بڑی اچھی اچھی آ رہی ہوتی ہیں. لیٹ آرز تک جاگنا، پھر لیٹ آرز تک اٹھنا، اور بڑا ہی سب کچھ پتہ چلتا ہے، کچھ نہیں چھپایا جاتا کہ کیا کس کے گھر میں بن رہا ہے. آج بھی جناب ایسی ہی کچھ بات کریں گے، کیونکہ ہمیشہ جنینا ریڈیو میں میں ایمی خان آپ لوگوں سے صرف اور صرف وہ باتیں کرتی ہوں جس میں ہماری بات ہوتی ہے، جس میں ہماری کونسلنگ ہوتی ہے، ہمارے اپنے معاملے ہوتے ہیں، ہماری چٹ چٹ ہوتی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے دنیا سے. تو جناب آج بات کریں گے کہ کھانا پینا، مانا کہ برا ہے رات میں لیٹ جاگنا، مانا کہ برا ہے رات کو لیٹ کھانا پینا، لیکن بہت ساری چیزوں میں آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اوکے چلتا ہے، اتنا تو چلتا ہے، اور بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یار تھوڑا اصول پسند ہونا چاہیے. تو اگر بریک ٹائم ملا ہوا آپ کو چھٹیاں ملی ہوئی ہیں گزارنے کے لیے، آپ کو چھٹیاں دی جا رہی ہیں، تو آپ بالکل چھٹیوں کو چھٹی کے انداز میں گزاریں، کوئی ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کی. خاص کر گھر کی جو کچن رننگ کوئنز ہوتی ہیں ان کو، اور کیا کیا بنتا ہے، کیا کیا پکتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے، پتہ نہیں غلط لگتا ہے صحیح لگتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں گے، اور بتا کیسے سکتے ہیں آپ، مجھے میسیجز کر سکتے ہیں جناب، اور آپ بتا سکتے ہیں کہ جو اسپیشلی جون جولائی اگست کا ہمارا جو مینیو ہوتا ہے نا، مینیو وہ جو ہم پکاتے ہیں، بناتے ہیں، کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، وہ مینیو جو ہے وہ ہم بڑا ڈفرینٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں جو تھوڑی انہیلدی بھی ہوتی ہیں، رات لیٹ نائٹ منچنگ چل رہی ہوتی ہے، پکنکس ہو رہی ہوتی ہیں، اور ون ڈش ہو رہی ہوتی ہے، اور کیونکہ ابھی ابھی عید بھی گزری ہے تو اس کا بھی معاملہ باربیکیو چل رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب اتنی چیزیں ہو رہی ہوں، مزیدار سی چل پھر رہی ہوں، تو پھر کس کا دل چاہتا ہے کہ بھئی صبح جلدی اٹھے. یقیناً ہاں بےچارے جو آفس گوئنگ پرسن ہیں یا جو ابھی اسکول لائف جن کی ختم ہو گئی ہے، ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے یہ ٹاسک نمٹانا، لیکن یہ کہ مزیدار زندگی ہے ان لوگوں کی بھی جن کے گھروں میں ابھی تک اسکول گوئنگ بچے ہیں، اور بڑا ایک بریک ٹائم ملتا ہے اور بڑا مزیدار سا ملتا ہے. ہاں جب یونیورسٹیز کالجز شروع ہو جاتے ہیں پھر جا کے تھوڑی سی ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے، لیکن دین اگین مزیدار زندگی ہے ابھی یہ جو گزر رہی ہے. تو جناب آپ نے مجھے آج بتانا ہے کہ یہ جو جون جولائی اسپیشلی یہ والا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس میں آپ لوگ کیا کھاتے پیتے ہیں، کیا لائف روٹین ہوتا ہے، کس طرح کھاتے ہیں. آج بات کریں گے کہ اسپیشلی گھر میں ایسی کون سی چیز ہوتی ہے جو آپ دن اینڈ دیر اٹھتے ہیں اور کھا لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، اور جس پہ ہلکی پھلکی بھوک جو ہے وہ آپ کی مٹ جاتی ہے، کیونکہ لیٹ آرز تک آج کل نائٹ اسٹے ہے، ہینگ اوورز ہیں، اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو آج کل کی جو اسپیشلی ان دنوں کی جو چھٹیاں، کیونکہ گرمی آبوداب پہ تھی، اب موسم جا کے کچھ بہتر ہوا ہے، کیا آپ لوگوں کے روٹین ہیں، کس طرح سے آپ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں،

0: جی جناب.
1: اور بات آج ہو رہی ہے کہ جو شیڈیول ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, چھٹیوں میں کیا واقعی چھٹیاں گزارنے والا ہونا چاہیے یا چھٹیوں میں بھی برڈن ہونا چاہیے ذہن پہ بھی جسم پہ بھی, اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ یار کیا بریک اصول اصول ہے. اچھا مجھے پتہ نہیں کیوں پرسنلی مجھے ایسا لگتا ہے وہ امائیں یا وہ امیاں یا وہ ماما جو کہ بچوں کو آف ڈیز میں بھی ان کے روٹین پہ ہلاتی ہیں جلاتی ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے یہ ظلم ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ پوری زندگی نا ان چیزوں سے بھاگتے ہیں جہاں پہ آپ کو برڈنائز کیا جائے, جہاں پہ آپ کو بوجھ ڈالا جائے. اور اسکول تو اسکول لائف تو بچوں کو ایسی ہی لگتی ہے, وہ الگ بات ہے کہ بعد میں جا کے ان کو ہوتا ہے ریئلائز کرتے ہیں یار نہیں نہیں اسکول از سم تھنگ لائک جہاں ہمیں فل مزہ کیا ہے ہم نے, اس کے بعد تو ذمہ داریاں اور کندھے جو ہیں وہ شلنک ہو رہے ہوتے ہیں اور رسپانسبلٹی بڑی ہو رہی ہوتی ہیں, وہ بعد میں ریئلائز ہوتا ہے. انسان کو ہمیشہ وقت گزرنے کے بعد ریئلائز ہوتا ہے نا کہ کون سی کیا چیز ہے. لیکن اسکول لائف کے ایک الگ مزے ہیں, لیکن اسٹل یہ جو بےچارے بچوں کی معصوم سی چھوٹی سی چھٹیاں ہوتی ہیں, ان کو پلیز آف ڈیز ہوتے ہیں, ان کو پلیز چھوڑے دیا کریں, فل ان کو ویٹ گین کھنڈے دیا کریں. چھوٹے چھوٹے سے معصوم سے بچے ہوتے ہیں اور اتنا کوئی ہیوی بیگ ہوتا ہے ان کے اوپر. اب جاتے ہیں صبح جو 5:30 بجے سے ایک کیو لگتی ہے اسکول وینس کی, تو آبویسلی جس کا جیسا روڈ ہوتا ہے جس کے جیسے معاملات ہوتے ہیں اس کے ویسے ہی پک اپ ہوتا ہے. تو یہ والا ٹائم تو بس می ٹائم سے بھی آگے کی کوئی بات ہے, می ٹائم سے آگے کی بھی کوئی کہانی ہے. آپ اس میں ان کو بالکل بھی ڈسٹرب نہ کیا کریں, اس میں ان کو ان کی زندگی جی لینے دیا کریں, کیونکہ وہ بےچارے معصوم جو ہے نا اور وہ بڑا کیا کیا پلان کیے ہوئے ہوتے ہیں. گھر میں پول لگ رہے ہیں, سوئمنگ پول کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے, پھر موویز کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے, جنگ کا ہوتا ہے, کوکنگ کا ہوتا ہے, بچیاں کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں.

ہوتی ہیں، ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ والے معاملے جو ہوتے ہیں نا، جتنے بھی جہاں جہاں بچے ہیں اور چھٹیاں چل رہی ہیں، ان کو اسی طرح سے انجوائے کرنے دیا کریں، بریک دیا کریں ذہن کو بھی جسم کو بھی.

0: جی جناب, آپ سن رہے ہیں جنینا ریڈیو, میں ہوں ایمی خان, ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ. اور آپ اور میں آج بات کر رہے ہیں کہ بھائی وہ جو لائٹ لائٹ ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی سی بھوک ہوتی ہے, اس میں وہ کون سا ایسا ایسا ایک ویجی ہے یا کوئی ایسی ایک چیز ہے جو آپ اٹھتے ہیں فوراً بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور وہ بڑا آسرا کر جاتی ہے, وہ بھوک جو ہوتی ہے نا ہلکی پھلکی آپ کی, جو لیٹ نائٹ کریونگ جسے کہا جاتا ہے, تو وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ تو جناب مجھے تو ایسا لگتا ہے, میرا اپنا خیال یہ کہ جہاں بچہ پارٹی ہوتی ہے نا, کیونکہ آبویسلی بچہ پارٹی آج کل رات کو ان کو جاگ رہی ہے, موویز دیکھی جا رہی ہیں, آؤٹنگ کی جا رہی ہے, پکنکس کے پلان کیے جا رہے ہیں, فرینڈ نائٹ اوور ہوتا ہے, اسٹے ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پہ. پلاننگ جو ہوتی ہے وہ بڑی یہ ہوتی ہے کہ اچھا کچن میں بھی کچھ کزنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیم ایج کے یا تھوڑا سا 19-20 ہوتے ہیں, لیکن ایکٹیویٹی میں پورے ہوتے ہیں. آن لائن آرڈرنگ کرنی ہے انہیں, کچھ منگوانا ہے کچھ, اور یہ صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں ہوتی, یہ بات فیشن سے بھی بڑی ریلیٹ کرتی ہے. کسی نے آرٹیفیشل نیلز منگوانے ہوتے ہیں, کسی نے جیولری منگوانی ہوتی ہے, کسی نے بیگ منگوانے ہوتے ہیں, اور اب تو ایکسٹینشن کا زمانہ ہے جناب. اب تو یہ جتنے ہمارے گھر کے ننی ننے پود ہیں نا, ننی ننی سی فوج ہے یہ جناب, پتہ نہیں کیا کیا. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے منہ سے جب میں سن رہی ہوتی ہوں چیزوں کے نام, اتنے پرفیکٹلی یہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں. ابھی تک ان کو اپنی زندگی کا, اپنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہوتا, لیکن جس طرح سے فیشن اور ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, آئی جسٹ لو اٹ. آپ اگر زندگی کو واقعی دیکھنا ہے نا, معصومیت دیکھنی ہے, بے غرض دیکھنا ہے, اور ایون دو دشمنی بھی دیکھنی ہے, تو ان کے چہروں پہ دیکھا کریں کہ یہ ایسی ہوتی ہے جہاں یہ بالکل پراپر ہوتے ہیں, کوئی دور دور تک ان میں کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوتی, یہ بھرپور سامنے آ کے نا اپنا غصہ, اپنا بدلہ, اپنی دشمنی نکال رہے ہوتے ہیں. اور جن کے گھروں میں یہ کوئی 12 سال تک کے بچے ہیں نا, وہ یہ بات ضرور اچھے سے جانتے ہوں گے کہ بھائی کہاں تک یہ کتنے پیمپرڈ ہوتے ہیں اور کتنا ان کو پیمپرڈ کرنا پڑتا ہے. مجھے نہیں لگتا ان کو کسی چیز میں پیمپرڈ کرنے کی ضرورت ہے, آج کے دور میں یہ اپنے معاملوں میں بڑے پکے, بڑے شاطر, بڑے زبردست ہوتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی جناب, فیشن بڑا اچھا, بڑا ٹرینڈ یہ لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا بڑا فالو کر رہے ہوتے ہیں, ان کو انفلوئنسرز بڑے بہت آبسیسڈ ہوتے ہیں یہ انفلوئنسرز کے, اور ان کی باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں, انہیں وائب چاہیے ہوتی ہے, تو ہر چیز جو ہے یہ بس اپنی کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. زندگی کو بڑا انہوں نے فینٹیسی میں بنا لیا ہے اور کر لیا ہے. اور کچھ ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں, کارٹون کیریکٹرز, جو نہ کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے, لیکن یہ آپ کو بتا رہے ہوں گے کیونکہ گیمز اتنے کھیلتے ہیں, موبائل ہو گیا, چاہے وہ ان کے پاس لیپ ٹاپ ہو گیا, جو ان کے پاس بھی اویلیبلٹی ہے, جو ان کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس پہ گیم ہو گیا, ڈریس اپ ہو گیا, اتنی چیزوں کا ان کو پتا ہے, باریکیوں کا پتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا. اور پھر مزہ بھی آتا ہے ان سے سیکھنے میں, ان سے بات کرنے میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو چلیں بہت ریڈی ٹو ایٹ میلز ہوتے ہیں جنہیں آپ نے صرف گرم کرنا ہوتا ہے اور کھا لینا ہوتا ہے, ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ نے فرائی کرنا ہوتا ہے, کچھ سینڈوچز بنا لیا آپ نے, کوئی برگر بنا لیا آپ نے, کوئی ایسی چیز آپ نے جو کہ سیمی پریپ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, سیمی کوکڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں پراپرلی انہیں, تو وہ تھوڑے جو بڑے بچے ہوتے ہیں, جو 7th, 8th, 9th grade کے بچے ہوتے ہیں یا کیمبرج کے بچے ہوتے ہیں, وہ تو اپنے اٹ سیلف اپنے آپ کو اتنا پریپریشن میں رکھتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں بنا لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں. لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اپنے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے میرے گھر میں اپنے جو جب سارے بچے جمع ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کی جو فرمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اچھا اس میں صرف یہ نہیں کہ گھر کی چیز, آپ انہیں گھر میں بڑا اچھا کو ڈیکور کر کے دے دو, تب بھی ان کو باہر کا پتا ہوتا ہے کہ آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے, آپ نے وہ فرائز ایسے بنانی ہے, وہ چیز ایسے بنانی ہے. ایون اب فرائز جو ہے وہ فرائز بھی نہیں ہوئی رہ گئی ہے, اب تو بہت سارے اس کے بھی نت نئے نام آ گئے. لیکن اچھا ہے آپ کے پاس ایکسٹینشنز ہیں, آپ کے پاس ورائٹی ہے, آپ کے پاس آپشنز ہیں جسے آپ اویل کر سکتے. اور بہت ساری چیزوں میں دیکھتی ہوں ان کو, جب ہم ڈریس اپ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پوائنٹ آف ویو بالکل الگ ہوتا ہے, یہ ڈریس اپ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل الگ ہوتا ہے, جو کہ مجھے بڑا اپیل کرتا ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. تو جناب آج کل کی جو چھٹیاں ہیں, کیا آپ نے کبھی پہلے اس طرح سے چھٹیاں انجوائے کی ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے ڈے بائی ڈے ہم تھوڑے سے اور ہماری ذہنوں کی جو ڈسٹ ہے وہ ہٹ رہی ہے, ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو, اپنے مائنڈ کو, اپنی باڈی کو, اپنے ایموشنز کو ریلیکس کر رہے ہیں. ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہاں بھائی تھوڑی سی, تھوڑا بہت انسان میں گنجائش ہونی چاہیے.
1: FM 100's time check. It's 3 PM. This program was brought to you by
2: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
3: And aaj hi Higher Mini LED TV line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
4: And Higher ka naya no frost IoT refrigerator. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: And MCB Bank for life.
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: Let's celebrate
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

جی جناب, آپ سن رہے ہیں جنینا ریڈیو, میں ہوں ایمی خان, دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ. اور آج ہے منڈے, یعنی پیر, فرسٹ ورکنگ ڈے, بڑا ہی ہوش پوش ہوتا ہے. اچھا, پتہ نہیں کیوں منڈے میں نا کے وقت میں تھوڑی سی برکت کی کمی لگتی ہے مجھے. آپ کچھ بھی کر لیں لیکن منڈے جو ہوتا ہے وہ بڑا بھاگتا دوڑتا ہوتا ہے, سڑک پہ ٹریفک ہوتی ہے, کام کا پریشر کچھ چینج ہوتا ہے. اور ہاں, لیکن وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے یہ تھوڑا سا اپنے اندر, پھر سیٹرڈے, سنڈے اور منڈے جو ہوتا ہے وہ پھر بھاگتے دوڑتے ہوئے ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, جو باقی کے جو وینسڈے آن ورڈ, مجھے لگتا ہے فرائیڈے تک آپ کا ٹائم ذرا سا آرگنائزڈ ہو جاتا ہے, بہتر ہو جاتا ہے, صحیح ہو جاتا ہے, ان لائن ہو جاتا ہے. تو آپ اس چیز سے بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی, اب معاملہ جو ہے نا میرے ہاتھ میں کنٹرول میں آ گیا. ٹرانسپورٹ کے جو ایشوز ہوتے ہیں یا باہر رش کے جو معاملے ہوتے ہیں, حالانکہ جو آفس ٹائم ہے یا جو اسکول ٹائمنگ ہے وہ سیم ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی جو مجھے لگتا ہے شاید منڈے جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ایک ریکالنگ ہوتا ہے سب کے لیے. تمام تر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی پینک میں ہوتی ہیں ان لائن ہونے کے لیے. تو میرے ساتھ ساتھ شاید آپ لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو کہ منڈے کے ٹائمنگ میں نا بڑا ہوش پوش ہو رہی ہوتی ہے. ٹیوزڈے پھر تھوڑا بہتر ہوتا ہے, لیکن وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے جو ہے وہ کنٹرولیبل ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ابھی جب یہ چھٹیاں آپ گزار رہے ہیں, اس کے بعد جب اگست میں اسکول کھلتے ہیں, جب اگست میں بچے بیک ٹو روٹین ہوتے ہیں, تب پھر پتہ چلتا ہے کہ یار ابھی تو وہی والا روٹین چل رہا تھا اور باڈی ابھی مینٹین نہیں تھی, مینٹلی ابھی ہم اس روٹین میں آئے نہیں تھے, اور وہی ابھی ٹائمنگ ہمارے چل رہے ہیں. ابھی تھوڑا سا لیٹ سوتے ہیں, تھوڑا سا لیٹ اٹھتے ہیں. اچھا جناب, بات یہ ہو رہی ہے وہ کون سا گھر میں آپ کے پاس پروڈکٹ ہوتا ہے, وہ کون سا ویجیٹیبل ہوتا ہے, وہ کون سا فروٹ ہوتا ہے, وہ کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ ہلکی پھلکی بھوک میں اٹھتے ہیں اور اس پہ کام کر لیتے ہیں اور آپ کی بھوک جو ہے وہ مٹ جاتی ہے. کیا چیز ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے ایک ایسی زبردست سی ویجیٹیبل ہے جس کو ہم ہر طرح سے, بڑی سستی سی, بڑی آسان سی ہے, لیکن جینزی بابا یہ تو ایسی جینزی جو ہے وہ ایسی والی پروڈکٹ آئی ہے ہماری کہ وہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کریٹو کر رہی ہے, اور بہت اچھی بات ہے. آئی جسٹ لو اٹ کہ ان کو پریزنٹیشن سے لے کر ٹائم سیونگ سے لے کر انہیں نو کہنا آتا ہے, انہیں اپنی چیزوں کو بتانا آتا ہے, انہیں اپنے ایکسپیرینسز, اپنے ایکسپریشنز, اپنی فیلنگز جو ہیں وہ شو کرنی آتی ہیں جو آئی تھنک ملینیم میں نہیں تھی. اچھا جناب, اب بات یہ ہو رہی ہے کہ کون سی چیز ہے جو آپ نے اسی وقت آپ اٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں اور بناتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے وہ کون سی ایسی ویجیٹیبل ہو سکتی ہے جو آپ دن اینڈ دیر کوئی بھی بنا سکتا ہے؟

0: جی جناب، اور
1: میں نے آپ کو ایک ٹاسک دیا تھا کہ وہ کون سی ایسی ویجیٹیبل ہے، وہ کون سی ایسی سبزی ہے، وہ کون سا ایسا فروٹ ہے، وہ کون سی ایسی فریج یا فریزر میں رکھی ہوئی چیز ہے جو آپ فوراً بنا لیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے اور جس سے بہت زیادہ ورائٹی، جس سے آپ کہہ سکتے کہ بہت سارے آپشن اور بہت ہی مزے میں، بہت ہی سستے میں، بہت ہی بےچارہ مسکراتے وہ کمپلسری ہوتا ہے. مطلب ہمارے گھروں میں دو چیزیں تو کمپلسری ہیں، اگر کچھ نہیں بھی ہے نا تو یہ چیزیں ہیں، اور وہ ہے آلو اور پیاز. کیا خیال ہے؟ مجھے لگتا ہے آلو جو ہے نا، پوٹیٹوز جو ہیں، وہ بہترین ایک ایسی منچنگ والی چیز ہے جو کہ آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں، اور فلیور فل ہوتا ہے، اور بچے سے بچہ اسے شوق سے کھا لیتا ہے، بچے سے بچہ اس کو بنا لیتا ہے، اور یہ ایک لائٹ موڈ میں ایک بڑی اچھی سی چیز ہے. نہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین ہی ہینڈل کر سکتی ہیں، نہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد ہینڈل کر لیں، کوئی مشکل نہیں. کسی طرح سے، جس طرح سے بھی آپ کا دل چاہے آپ پسند کرتے ہیں. اور سب سے مزے کی بات ہے، ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے. تو اگر ایسے، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل کی چھٹیوں میں گھر میں یہ تو ضرور ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں، مطلب ہم سب کے گھروں میں جو ایک بالکل، یہ بالکل بہن بھائیوں کی طرح جو چل رہے ہوتے ہیں نا، ایک ہمارے گھر میں انین ہوتی ہیں، ایک آلو ہوتا ہے. اب جناب انین کے بھی میں نے آج کل دیکھے بڑے ٹرینڈ ہیں، بڑی چیزیں بن رہی ہیں جو کہ ہم نے کبھی بھی نہ کبھی سنی، نہ کبھی دیکھی، اور نہ ہی کبھی ٹرائی کی. بٹ ناؤ جین زی کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز کا اپنا ایک فلیور ہے، اور چیزوں کو روٹین سے ہٹ کے استعمال کرو. اور ہم اون کرتے ہیں، مجھے تو، میں تو اون کرتی ہوں اس بات کو کہ ہاں بھائی چلیں، یہ اچھی بات ہے اور یہ ہونی چاہیے. تو انین کی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بڑی زبردست سی ریسیپیز ہیں جو اب ہو رہی ہیں. اور اس وقت تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی چیز بھی کہیں کسی سے نہیں چھپی. اتنی آسان آسان اور اتنی زبردست زبردست چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی ہیں.

جی جناب, اور زبردست میوزک, زبردست سی باتیں, زبردست سی زبردست سے میں اور آپ, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جنہیں ریڈیو میں اور جو کہ آپ اور میں انجوائے کرتے ہیں, اور اس میں بات ہوتی ہے صرف اور صرف ہماری, ہمارے اپنے بارے میں. آج کل کی جو بات ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دن رات صبح شام ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ بہتر ہو اور بہتری میں گزرے. بہت سارے کلیئرنس, بہت ساری چیک لسٹ کے بعد جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ادھر ہم رائٹ ہیں کہ رانگ ہے, تو ہمیں بڑا آبویسلی جہاں پہ ہم رائٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ایکسیپٹینس ہوتی ہے, جہاں پہ ہم رانگ ہوتے ہیں وہاں پہ ایکسیپٹینس نہیں ہوتی ہے. تو لیکن ان ساری چیزوں کو بریک کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ٹائم پہ ایک اپنے آپ کو, ایک دوسرے کو بریک دینا بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ بریک اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں, آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں, اپنی مینٹل ہیلتھ اور پیس کو آپ بہتر کر سکیں, آپ بہت سارے معاملوں کو بہتر کر سکیں. تو جناب اگر بہت ساری بہتری ہو رہی ہو تو کر لیں, کیا برائی ہے. بہتری تو ایک اچھے آغاز کا کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کسی بھی چیز سے ایک اچھی بہتری آ سکتی ہے کسی بھی معاملے میں, تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شیورٹی اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس سے آپ کے معاملوں میں بہتری ہی آ رہی ہے, نہ کہ اور مزید وہ لنگر آن ہو رہے ہیں. تو جناب اسی طرح بچوں کے لیے ذہنی طور پہ بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو جو یہ بریک ملتا ہے, جو یہ ان کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں ان کو بھرپور انجوائے کرنے دینا چاہیے.

جی جناب, جنینہ ریڈیو میں ایمی خان اور آپ اور میں اور ایف ایم 100 یعنی یہ آپ کے ساتھ ساتھ اور آپ کی ہر جگہ ہر لمحے ہم ساتھ ساتھ ہیں. کیونکہ بعض دفعہ بہت صحیح بات بھی, لیکن کسی ایسے رشتے یا ایسی جگہ سے اگر آ رہی ہوتی ہے جہاں پہ اس رشتے کا ٹائٹل ہوتا ہے, اس کا ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے, تو وہاں سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن کہیں بھی کسی ایسی جگہ سے اگر کوئی صحیح بات آ رہی ہو جہاں پہ کسی ریلیشن کا ٹائٹل نہیں لگا ہو, تو وہ ہمیں زیادہ کلیئر سمجھ میں بھی آتی ہے, ہم ڈسکس بھی کر پاتے ہیں, ہم اس کو اون بھی کر پاتے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ اسے اون کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں, یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی ریلیشن میں اگر وہ بات کی جا رہی ہے تو وہ 101% اس ریلیشن کو کہیں نہ کہیں سے اس ریلیشن کو ٹارگٹ کرتی ہے. لیکن اگر کسی ایسی جگہ سے بات آ رہی ہے جہاں پہ کوئی ریلیشن نہیں ہے لیکن وہ وہاں سے بات آ رہی ہے, تو کہیں کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا, صرف وہ بات یا تو آپ اسے لے اس بات کو اون کر رہے ہوتے ہیں یا اس بات کو ڈینائل پوزیشن پہ کرتے ہیں. تو بعض دفعہ ہمیں بھی جب ہمارے گھر کے بچے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا چیز نہیں پسند, کیا چیز پسند ہے, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا, تو ہم اس لیے اون نہیں کرتے کیونکہ ہمارے گھر کے بچے ہیں. لیکن کہیں دوسرا اگر کوئی بچہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ہینڈلنگ اور ٹیکلنگ بہت ایزی اگر کوئی کرتا ہے تو ہمیں وہ بات سمجھ میں ایزیلی آ رہی ہوتی ہے. تو اپنے گھر میں, اپنے گھر کے بچوں میں ایک تو سب سے ضروری ہے کہ آپ دوستی پیدا کریں, اور بہت زبردست والی دوستی پیدا کریں. بے شک آپ سے وہ ناراض ہوں لیکن انہیں پتا ہو کہ بیسٹ جو دوست ہے وہ یہی ہے.

جی جناب, اور ضروری نہیں ہے کہ رومیو جولیٹ جو ہیں وہ ہر کہانی کے بالکل اسی طرح سے ہوں جیسے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. ہر کسی کی اپنی پسندیدگی اور ہر کسی کا اپنا معیار اور ہر کسی کا اپنا ایک رویہ رہا بھی ہے, تاریخ میں بھی رہا ہے اور یقیناً آج بھی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی جو ضرورتیں ہیں, آج جو چیزیں نیسیسری ہیں, آج جو چیزیں کمپلسری ہیں, ان میں کہاں تک, کون کب تک آپ کے ساتھ چل رہا ہے. میرے خیال سے ہر دور کی ایک اپنی کہانی رہی ہے اور وہی سب سے کامیاب کہانی رہی ہے جس میں زیادہ آگے چلنے کی یا زیادہ آگے بڑھنے کی یا زیادہ چیلنجز کو فیس کرنے کی سکت اور صلاحیت ہوتی ہے, کیپیسٹی ہوتی ہے. آپ نے اگر کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے لیکن اگر آپ اس کو اویل نہیں کر رہے, اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے, اس کے ساتھ معاملات نہیں کر رہے, پھر تو بیکار ہے. پھر تو آپ کسی کو کتنا بھی کچھ بھی آپ لا کے دے دیں, کہہ دیں, سکھا دیں, بتا دیں, دکھا دیں, لیکن جس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا. تو زندگی میں کیونکہ بات آج کل آج ہو رہی ہے کہ اس وقت کی جو نئی جنریشن ہے, جین زی جو ہے, وہ بڑے آج کے دور میں بڑے ایک بات رکھتے ہیں جن میں اپنے ایموشنز کو وہ بڑا کیلکولیٹو لیتے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. بہت ہاں, جہاں بہت زیادہ ڈرا بیکس بھی ہیں, جہاں بہت زیادہ ان کے ساتھ معاملات بھی ہیں, وہاں ایک ان کے اندر بڑی ایک اچھی بات ہے, پازیٹو بات ہے کہ یہ اپنے ایموشنز کو پروسیس کرنا جانتے ہیں, یہ اپنے ایموشنز کو نگلیکٹ نہیں کرتے, اگنور نہیں کرتے, ڈینائل نہیں کرتے, ان پہ آپ پریشر نہیں دے سکتے. کسی ہر جنریشن میں ان کو ٹیکل اور ہینڈل کرنے کا, ان کو سنبھالنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اور رہا ہے جس کو ہر انسان اپنے طور پہ بہتر سے بہتر کرتا ہے. لیکن آج کے دور کی یہ جو جنریشن ہے, اس کو ہینڈل بڑے محبت سے, یہ صرف اور صرف محبت کی بات سنتے ہیں, ورنہ ان میں ایک ہے خود سے ریس ہی ہے. یہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارا ایک وجود ہے, ہم کسی کے لیے اپنے آپ کو اگنور نہیں کر سکتے, اپنی ضرورتوں کو اگنور نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم آج تک اپنی اسکول آف ہونے کے باوجود بھی ہم اگر اسی روٹین پہ اٹھتے تھے اور ہم اسی طرح سے پورا دن اسپینڈ کرتے تھے, موبائل نہ ہونے پہ, گیمز نہ ہونے پہ, کزنس کیا جا رہے ہیں, بہت فیملی کے پلانز بنتے تھے. لیکن کئی حد تک یہ بات اچھی بھی ہے کہ آج کے دور میں آج کا بچہ جو ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ بلیو نہیں کرتا, جو کہ ایک سیف ساؤنڈ بھی ہے. آپ نے اس کو اٹیچ بھی رکھنا ہے, لیکن اس کو آج کے دور میں جتنے معاملات ہیں, جتنے مسائل ہیں, ان سے بھی سیف رکھنا ہے. اور یہ ایک بہتر چیز ہے کہ اگر وہ اپنے ہی گھر میں اپنی ہی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ریلیشن سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ جو والا ٹائم ہوتا ہے نا, یہ جو آف ٹائم ہوتا ہے, اس میں آنا جانا, گھومنا پھرنا, لاڈ اٹھوانا, منوانا, یہ ایک بڑا دلچسپ ہوتا ہے. ایون پیرنٹس کے لیے بھی بہت مزیدار سا یہ ٹائم ہوتا ہے.

جی جناب, اور یقیناً بالکل کسی بھی چیز سے گھبرا کے پیچھے ہو جانا, اور سب سے بڑی بات یہ اپنے گھر کے فیوچر کو یعنی اپنے گھر کے بچوں میں اس بات کا ڈر لے کر آنا کہ بھائی تم یہ کام صحیح نہیں کر سکتے, انہیں کو ریسپیکٹ نہیں دینا جو کل کو ہمیں ریسپیکٹ دیں گے, جن سے کل ہمیں اس بات کا اندیشہ یا اس بات کا احساس چاہیے ہوگا کہ بھائی تم نے جگہ کیوں نہیں دی, تم نے ایک آواز پہ سنا کیوں نہیں. آج جب وہ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد یا ہمارے

0: یا ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں تو ہم اپنی جگہوں کو نہیں چھوڑتے. یہ کہہ کر کہ بھائی بڑا کیا بڑے کو بیٹھنا ہے, چھوٹا کھڑا ہو جائے, اور یہ آپ گھروں کی بات نہیں ہے, آپ پبلک ٹرانسپورٹ دیکھ لیں, بچے کھڑے رہتے ہیں, بڑے بیٹھے رہتے ہیں, اور شاید ہمارے بھروسے بھی اتنے تھوڑے سے لرز گئے ہیں, کام گئے ہیں, کہ ہم اس بات کا بھروسہ نہیں رکھتے کہ کوئی ہمارے جو ہمارے جو بچے ہیں گھروں کے ان کو ہم کسی کو دے سکیں, سپرد کر سکیں. تو اگر ہمیں کل کو ان سے کچھ اچھا چاہیے تو پہلے ہمیں انہیں اچھا دینا ہوگا, پھر ہم ان سے کچھ اچھا ڈیزرو کر سکیں گے.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا, آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون, ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ, او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: facebook.com/fm247365 FM 247365.

جی جناب. اور واقعی جو چیز مانگ مانگ کے آپ کو لینی پڑے یا دینی پڑے یا کہنی پڑے وہاں اپنائیت ذرا کم ہو جاتی ہے. اور آج کے دور کا بچہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کو ٹائم دیا جائے. ہاں یہ الگ بات ہے, دیکھیں فیزز الگ ہیں. بڑوں کے پاس ان کی اپنی ذمہ داریاں, ان کی اپنی چیزیں, ان کی اپنی کیلکولیشن, ان کی اپنی تھکان, ان کے اپنے معاملے چل رہے ہوتے ہیں. چھوٹوں کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, چھوٹوں کو ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا. بہت ساری جگہ پہ ہمیں لگتا ہے کہ انہیں ہمارا سوچنا چاہیے, لیکن اس سے 10 گنا زیادہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, اور جو ان کا حق بھی ہے. کیونکہ بہت تھوڑا سا فیز ہے جہاں پہ ہمیں ان کی غلامی کا حکم ہے, اور باقی ساری زندگی پھر انہیں اس بات کا حکم ہے کہ بھئی وہ جو ہے وہ جھک کے چلے, غلامی کرے. لیکن ہوگا وہی جو ہم نے دیا ہوگا, ہونا وہی ہے جو ہم نے ان میں بویا ہے, ہونا وہی ہے جو ہم نے ان کو کہا ہے. تو بہت کچھ کہنے سے بہت بہتر ہے کہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کریں. بہتر ہے کہ وقت نکل جائے گا, وقت کسی کا نہیں ہوگا. یہی ذمہ داریاں, یہی باتیں, یہی چیزیں آپ کے ساتھ رہیں گی اور تا زندگی رہیں گی. سسٹم نے موو نہیں ہونا ہے. آپ بے شک اس جگہ کو چھوڑ دیں, آپ بے شک اس جگہ سے چلے جائیں, آپ بے شک اس معاملے کو رفع دفع کر دیں, لیکن معاملے اور حالات آپ کے بعد بھی ایسے ہی رہیں گے. تو جناب بہتر ہے کہ اپنی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے, ان کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھیں, کیونکہ آگے تو بڑھنا ہے. لیکن ہاں ان کی عمر بہت ریپڈلی نکل جائے گی, ان کا وقت بہت ریپڈلی نکل جائے گا. ان کو وقت دیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں, اور میں کوشش کروں گی کہ ہم بہت ساری چیزوں میں آپ پتہ ہے بڑے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, یہ اظہار کرتے ہیں, اور جہاں اظہار ہو جائے نا وہاں پہ کچھ چھپا نہیں رہتا, وہاں پہ کچھ پھر دھوکے میں نہیں رہتا کہ ہم اس گمان میں رہ گئے تھے. اپنا بہت خیال رکھیں, خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں, جو آپ کو دیکھ کے ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, گنگناتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں. اپنی دعاؤں میں ایمی خان کے لیے حصہ ضرور رکھیے گا, کیونکہ یہی ایک وہ چیز ہے جو ہم بغیر ملے, بغیر کچھ خرچ کیے ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. تو جناب اسٹے بلیس, اسٹے ہیلدی, اور بشرط زندگی انشاء اللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی, خوب ساری باتیں ہوں گی, ڈسکشن ہوگا جس میں ہم کچھ نہ کچھ اپنے لیے بہتر چن سکیں گے, کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.

0: dedication for maximum music.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: ایم سی بی بینک فار لائف
4: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
5: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: Facebook.com/FM247365 FM247365
9: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
10: Only music, no RJ talk.
9: This is FM 100.
11: Come on.

0: 5 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
3: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 AC ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر

بہترین آواز آ رہی ہے، آپ سب تک آواز آ رہی ہے.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: کافی اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہم خان، اکراس دی نیشن.
4: ایک

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and Aji Tire Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol Ghar Mein Banaye. And
2: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
3: एमसीबी बैंक फॉर लाइफ
0: एंड
4: फिनिक्स लगा और भूल जा
5: एफएम 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
6: FM 247 365 توہین رسالت نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں ذمہ دار شہری بنیں میڈیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Higher T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
5: and Aaj Hi Higher Mini LED TV Line. اور سٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
6: اینڈ اگر آپ ہیں ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
5: اینڈ
7: ایم سی بی بینک فار لائف.
5: اینڈ
1: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
8: خواب تو سب دیکھتے ہیں، بہتر روزگار کا

0: This program was brought to you by MCB Bank for Life. It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Higher Mini LED TV ke saath 3 mahine ki TapMad subscription bhi with free installation 144Hz picture quality jandar banaye har match ko shandar powerful KEF British speakers aur woofers ka amazing sound kare aapko excitement se surround 3 year warranty aur 6 month free replacement ke saath aaj hi Higher Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye Higher more creation more possibilities
3: Cool King
4: Bijli ka bill dekha aankhon ne double check kiya phir bhi shock same isi baat lekin BP high
5: lagao Cool King hair oil aur cool ho jao Cool King hair oil jaise chalta phirta AC
6: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
8: ایک دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات ڈھائی ہزار
9: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات
10: انٹراسف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے
11: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر ابھی جاز کیش ڈاؤن لوڈ کرو پاؤ انسٹنٹ لوڈ ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جاز کیش ہے نا
7: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
12: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی جیسے ایف پی آر ٹیکس ٹریفک چالان پاسپورٹ فی گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناترا فی گھر بیٹھے جیز کیش سے تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا
13: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hire kar naya no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
3: کول کنگ
4: باس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ.
3: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
5: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشن کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی, الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ, ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
0: This program is brought to you by
7: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
8: and Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line. اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
9: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
8: اینڈ
10: ایم سی بی بینک فار لائف.
8: اینڈ
11: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
8: اینڈ
12: طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے.
8: اینڈ
6: ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ, ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
13: Oh, yeah.

0: 7:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
3: Cool King.
4: Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
3: Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
5: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. Abhi JazzCash download karo. Pao instant load, exclusive offers aur discounted packages. Wo bhi bina kisi retailer ke. Aasan aur instant package activations ke liye. JazzCash hai na.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
6: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Hire ka naya Real T3 Inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی ہائر ٹی تھری اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی تھری انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے اینڈ
6: ہائر ٹی تھری اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی تھری انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان، اکراس دی نیشن،
4: FM 100.
5: ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی کے ساتھ 3 مہینے کی ٹیپ میڈ سبسکرپشن بھی ود فری انسٹالیشن. 144 Hz پکچر کوالٹی جاندار، بنائے ہر میچ کو شاندار. پاورفل KEF برٹش اسپیکر اور ووفرز کا امیزنگ ساؤنڈ کرے آپ کو ایکسائٹمنٹ سے سراؤنڈ. 3 ایئر وارنٹی اور 6 منتھ فری ریپلیسمنٹ کے ساتھ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں. ہائر، مور کریشن، مور پاسبلٹیز.
6: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
7: کول کنگ.
8: ابے دیکھ کے نہیں چلاتا کیا؟
9: ہم لوگ کو بائک چلانی آتی تو چلاتے کیوں؟ جب دیکھو
10: ہلکا سا ٹچ ہوا لیکن ریاکشن فل ایکشن مووی. چھوٹی سی بات لیکن سین بڑا. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی.
11: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
12: اے دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
13: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
12: دنی دو دو دنی چار، دنی دو دو دنی چار.
14: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
11: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
15: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے FPR ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
16: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی، الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ، جو اپنے فل BTU سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ، ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
17: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیس کیش ڈاؤن لوڈ کرو، پاؤ انسٹنٹ لوڈ، ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز، وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشن کے لیے جیس کیش ہے نا.
18: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
2: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
3: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
4: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
2: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں.
3: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیں،
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
4: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
2: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی. محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں. ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس. ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں. PTA.txt محفوظ ہے، لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل URL ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاسورڈ، OTP یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی IT ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، PTA.

0: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
1: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Evening Drive Time.

0: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
1: 100 ایف ایم.
2: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیس کیش ڈاؤن لوڈ کرو، پاؤ انسٹنٹ لوڈ، ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز، وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیس کیش ہے نا.
1: This program is brought to you by
3: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.
4: This is FM 100.
5: DJ mixing the beats. Beats.
6: Mixing
7: the beats.

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں. اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. سورہ ابراہیم.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی. جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
2: 100 ایف ایم.
0: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیس کیش ڈاؤن لوڈ کرو، پاؤ انسٹنٹ لوڈ، ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز، وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشن کے لیے جیس کیش ہے نا.
2: This program is brought to you by
4: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
7: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
8: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
9: ہماری ذمہ داری ہے.
10: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: Let's celebrate the journey.

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. Abhi JazzCash download karo. Pao instant load, exclusive offers aur discounted packages. Wo bhi bina kisi retailer ke. Aasan aur instant package activations ke liye. JazzCash hai na.
2: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
5: ایکٹیو یمی ڈورابل زبردست. پیاز تو سنو یار.

0: Full Volume with Ayaz Ahmed, 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: We will be right back after a short commercial break.
3: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
4: 100 ایف ایم.
5: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو، پاؤ انسٹنٹ لوڈ، ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز، وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: پاکستان کی ایک بہت بڑی قوت اس کا نوجوان طبقہ ہے. پاکستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے. نوجوان ہماری

ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس اے ایم ایل واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

جمعہ جناب اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. سنجیدہ جی بہت شکریہ, آپ کے میسیجز بالکل مجھ تک پہنچ گئے ہیں, سارے گانے ان کو پسند آ گئے ہیں, بہت شکریہ. اور مسز فاروق کیا کہنے آپ کے, بہت شکریہ. اوئے ہائے ایوب آفریدی بھائی کیا بات ہے, بتاتا ہوں میں, کہہ رہے بھائی پشاور چلیں, سرکار کہاں, ادھر بھی بہت کام ہے. اچھا جناب کچھ دنوں کے لیے ایاز احمد کو دیں اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ, رب راکھا, خدا پامان.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: میرا بادشاہ حسین ہے. بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پہ, بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پہ, کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام. چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف, چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف, جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام. زمین منزل مقصود نے قدم چومے, زمین منزل مقصود نے قدم چومے, فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام. شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں, شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں, امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام, امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام. تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں, تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں, کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام, کسی کے نام.
0: سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
2: اپنے تمام ہی سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمیر خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. اور ایک بار پھر آج کے لائیو ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا. اور یقیناً آپ کو بتایا کہ یہ ہماری ٹرانسمیشن پہلی یک محرم سے یہ شروع ہوئی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بشرط زندگی اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی تو 10 محرم تک یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی. نام ہے جس کا تاریخ کربلا. تو یقیناً اس پروگرام میں ہمارے مختلف ثنا خواہ بھی ہیں, نوا خواہ بھی ہیں, مرثیہ خواہ بھی ہیں, اور کچھ مقرر بھی ہیں, مفتی صاحبان بھی ہیں, کچھ علماء کرام بھی آ رہے ہیں جو کہ جس دن وہ ہوتے ہیں اس شب کے حوالے سے وہ اپنی معلومات آپ سے شیئر کرتے ہیں. تو آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت اچھے دوست اور بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے ہیں, اور لاسٹ ایئر محرم میں بھی ماشاءاللہ آئے تھے یہ اور ہمارے ساتھ رہے تھے, اور درمیان میں پھر ایک دفعہ آنا تھا تو نہیں پہنچ سکے تھے مسائل کی وجہ سے. آج پھر مطلب محرم میں پہنچے تو اس کا مطلب ایک سال ہو گیا, ہمارے تعلق ایک سال ہو گیا ماشاء اللہ سے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید جنید مظفر زیدی صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: جی جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے
3: الحمدللہ.
2: ٹھیک ٹھاک
3: ہیں؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک.
2: الحمدللہ کا شکر. اور آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہو, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاء اللہ. اور وہ کہتے ہیں نصیب کی بات ہے, ایسی بابرکت محفلوں میں تو وہ انسان خود نہیں آتا,
3: بے شک
2: بلایا جاتا ہے,
3: بلایا جاتا ہے,
2: منتخب کیا جاتا ہے, اس کا انتخاب کیا جاتا ہے, اس کو بھیجا جاتا ہے تو نہیں آ جانا,
3: آتے ہیں وہی جن کو
2: سرکار بلاتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ, بے شک بے شک یہی بات ہے ماشاء اللہ. تو آج ہم جو ہے ہم نے 7 محرم میں داخل ہو چکے ہیں, آج ہم 7ویں شب ہے, محرم کی 7ویں شب ہے. تو یقیناً آپ ماشاء اللہ خود بھی بہت اچھے پروگراموں کے نقیب بھی ہیں ماشاء اللہ, اور بہت اچھے نوا خان بھی ہیں, مرثیہ خان بھی ہیں, ثنا خان بھی ہیں,
3: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
2: بہت خوبصورت ہیں. تو سب سے پہلے تو یوں کرتے کہ حمدی پاتیار شروع کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس کو. جی بسم اللہ, بسم اللہ.

तुझको देखा है अक्सर, तुझको

کو سن کے تجھ کو سنا ان کو سن کے تجھ میں ہے وہ اور ان

اور سلے اللہ سے گھوم

0: سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر. This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: چلے حسین جو کہبا سے کربلا کی طرح, چلے حسین جو کہبا سے کربلا کی طرح, جہاں پہنچتے دے کرتا تھا وہ مقام سلام. زمین منزل مقصود نے قدم چھوٹے, فلک نے دور سے چھپ کر کہا امام سلام. شاہ وہ جنہیں شاہی شہنشاہ کہتے ہیں, شاہ وہ جنہیں شاہی شہنشاہ کہتے ہیں, امام وہ جنہیں کرتے ہیں سر تمام صدا صدا صدا. بڑے جو کر کے سوئے شہے

0: سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: جی ہاں بالکل, ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات تاریخ کربلا آپ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. پروگرام جو ہے یقین آپ ایف ایم 100 پاکستان کی کراچی اسٹیشن سے آپ سن رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پروگرام کی لائیو ویڈیو اسٹریمنگ پر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یقیناً مجھے جوائن کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر آپ کو بتا کہ ڈیلی میرا پروگرام بلا ناگا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے, اور وہ ہے میکس ایم اے کے ایس میکس ایچ ڈی ٹی وی. آپ لکھیں گے یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو یہ کہ ہماری ٹرانسمیشن آپ کے سامنے ہوگی, اور اگر آپ فیس بک پر موجود ہیں تو میرے پیج پر یا میری آئی ڈی پر جہاں بھی فیس بک پر آپ جائیں گے تو وہاں اس کا لنک موجود ہے, اور آپ یقیناً اس لنک کے ذریعے ہماری اس ویڈیو لائیو اسٹریمنگ پر پہنچ سکتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہوں گا, اور ہمارے ساتھ موجود ہمارے معزز مہمان جناب سید جنید مظفر زیدی صاحب, ماشاءاللہ بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کی جنید بھائی نے ماشاءاللہ. جی جنید بھائی, اب اس کے بعد ماشاءاللہ جی حمد باری تعالیٰ ذکر اللہ اللہ کی تو بیان کر دیا آپ نے صنف, اور اب یقیناً اس کے محبوب کا ذکر
2: بے شک,
1: اور پھر اس کے نوازوں کا ذکر آئے گا.
2: ایسا ہی ہے بالکل, پہلے حمد پھر نعت پھر منقبت
1: پھر منقبت
2: پھر سلام
1: پھر سلام. کیا بالکل جی بسم اللہ بسم اللہ. جی
2: ایک قصیدہ پیش کر رہا ہوں, بیسیکلی دیکھا جائے تو معروف زمانہ کلام قصیدہ بردہ شریف
1: قصیدہ بردہ. جی جی
2: اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.

ماشاءاللہ جی, ہمیں اس وقت یوٹیوب پہ بھی کچھ ہمیں دوست ابھی جوائن کرتے جا رہے ہیں, ہمیں دھیرے دھیرے منیر الحسن نے ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں جزاک اللہ خیر سر, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ منیر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس بابرکت محفل میں. اس کے بعد سالار سمیر نے ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم شعبے بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ جی, میں بالکل شچا ہوں آپ کی دعاؤں سے, الحمد اللہ کا شکر, آپ سب کی دعائیں چاہیے. اور کہتے ہیں کیا کہنے اس محفل کے, وقت کتنی جلدی گزر رہا ہے, دیکھتے دیکھتے آج ساتویں شب آ گئی, ہم نے فرسٹ محرم کو شروع کیا اور آج ساتویں شب آ گئی, دیکھ پتہ نہیں کیسے وقت, اور حقیقت ہی وقت بہت تیزی سے گزرا ہے, ہمیں وقت کا احساس ہی نہیں ہے. اور وقت کہتے ہیں ہماری مٹھی میں سے جیسے ریت کے اندر ریت پتہ نہیں چلتی اور نکل جاتی ہے, جب مٹھی کھولتے ہیں ریت میں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا, بالکل اسی طرح ہماری مٹھی سے ریت کی طرح وقت نکل رہا ہے اس وقت بہت تیزی سے. اور اس کے بعد جناب پھر کہتے ہیں کہ لمیاتی نذیر بالا کرام جو پڑھیں اگر ممکن ہو سکے تو چند اشعار ہیں, بڑا خوبصورت کلام ہے, وہ تو لازمی بات ہے, اگر یاد ہے کیا, بہت خوبصورت کلام, بہت جی بھی سن, جی بھی سن, جی عربی, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت خوبصورت. بھائی ایک چھوٹی سی بریک ہم لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے, جانا کہیں نہیں, ہمارے ساتھ ہی آپ میں رہنا انشاءاللہ, اور ہم آپ کے ساتھ ایک بجے تک موجود ہیں انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید جنید مظفر زیدی صاحب.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر. This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
1: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
0: بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید, اور ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. اور جناب سالار سمیر کہتے ہیں جزاک اللہ میری فرمائش پوری کرنے کے لیے, اللہ پاک آپ کو شاد و آباد و سلامت رکھے جی, ماشاء اللہ جی. اور اس کے بعد پھر شجاعت مرزا نے ہمیں جوائن کیا ہے گجر خان سے, اور کہتے ہیں آج کے مہمان کو ہمارا سلام اور خوش آمدید جی, اور کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز اور پیاری آواز ہے, سلامت رہیں جی, سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام, کیا کہنے جی, ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اس کے بعد کہتے ہیں ماشاءاللہ کراچی کے علاوہ حیدرآباد, ملتان, رحمیار خان میں بھی محرم کی ٹرانسمیشن سنی جا رہی ہے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ, بالکل جاری رہے گا 10 محرم تک انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد پھر آر جے ہنومان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور ہم آتے ہیں ایک بار پھر ہم شامل کرتے ہیں جناب خوبصورت کلام, اور اس کے بعد پھر آتے ہیں ہم آپ کے پاس, اور کلام جو ہے وہ پھر انشاءاللہ میں بھی کچھ بالکل آپ کو اپنی لائیو جو ریکارڈنگ آپ سن رہے ہیں وہ میں لائیو سلام بھی شامل کروں گا. جنید بھائی ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں مگر ان کے سامنے ہم ہمت نہیں ہے, مگر پھر بھی بہرحال کوشش کریں گے تھوڑا پڑھنے کی, تو جب تک یہ ایک سلام شامل کرتے ہیں ہم.
3: بڑا ہجوم تھا تہبا کی پہلی منزل پر, بڑا ہجوم تھا تہبا کی پہلی منزل پر, کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام, چلے حسین جو تہبا سے کربلا کی طرف, چلے حسین جو تہبا سے کربلا کی طرف, جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام. زمین منزل مقصود نے قدم چھوٹے, فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام. شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں, شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں, امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام سلام. بڑے جو کر کے سوئے شہے انعام سلام سلام. سدائے آتی ہے ہر صرف سے سلام سلام
0: سلام سلام سلام سلام سلام سلام. میرا بادشاہ حسین ہے
4: ماشاءاللہ,
0: میرا بادشاہ حسین ہے, شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو, شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو, شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو, شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو, شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو. جس دوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے, جس دوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے, اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہو, اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہو. گلہائے کی کرن ملا

0: سوار پہ لاکھوں سلام ہو، گلہائے گھی کو رنگ ملا جس کے خون سے، گلہائے گھی کو رنگ ملا جس کے خون سے، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو، گلہائے گھی کو رنگ ملا جس کے خون سے، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو، شامل رہا جو چپتے پیغمبر کی فوج میں، شامل رہا جو چپتے پیغمبر کی فوج میں، ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہو، ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہو، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، ہر ایک جان اثار پر لاکھوں سلام ہو، ہر ایک جان اثار پر لاکھوں سلام ہو، انگنت سلام بناتے رسول پر، انگنت سلام بناتے رسول پر، مردان کارزار پہ لاکھوں سلام ہو، مردان کارزار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہو، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو، لاکھوں سلام ہو، لاکھوں سلام ہو،
1: اے کربلا اے کربلا،
2: سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
0: اب یہ جوائن کیا آج نمائندے بھی جوائن کر چکے کہتے ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید جنید مصفر سیدی صاحب، تھوڑی کوشش سے میری
3: ماشاء اللہ سلامت، بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت ایک روحانیت پیدا ہو گئی اور یقین کریں ہم وہیں پہنچ گئے سلام پیش کرنے کے لیے، وہیں پہنچ گئے ماشاء اللہ۔ آپ کی ایک تو انداز ادائیگی پھر اوپر پر،
0: اصل میں پتہ میں جنید بھائی میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ ساری چیزیں اندر سے ہوتی ہیں،
3: بے شک بے شک ایسے ہی،
0: کہ جتنی آپ میں عقیدت محبت ہوگی نا
3: وہ آئے،
0: وہ سب کچھ آپ کی زبان سے، آپ کی ادائیگی سے، آپ کے لہجے سے، آپ کے چہرے سے نمایاں ہوگی،
3: بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی،
0: وہ سب چیز اندر سے،
3: جو آواز میں ٹیمپو تھا آپ کا ماشاء اللہ ایسا خوبصورت، اللہ
0: بس
3: دینا
0: جی، ماشاء اللہ جی۔ اور اب کیا شامل کر رہے ہیں ماشاء اللہ؟
3: فارسی کلام ہے، ایک فارسی کلام
0: جی بسم اللہ،
3: جو کہ ان شاء اللہ معروف زمانہ
0: جی بسم اللہ
3: جامی کا لکھا ہوا، درود پڑھیں محمد والے محمد، اللهم صل علی محمد والے محمد، تنم
0: سبحان اللہ بابا،
3: فرسودا جا پارا زگ جران

یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ

سیاهش به روزی سیانم.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر. دس پروگرام واز برٹ ٹو یو بائی
1: اے جی ایس ٹیوبلر. دکھائے کام اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری, دل کو ہے آرام.
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.

0: ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر، بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، زمین منزل مقصود نے قدم چومے، پلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام،
1: دیوانے ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
3: جی ہاں بالکل، ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب سید جنید مظفر زیدی صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ۔ جی جنید بھائی، اب
4: سلامت رہے، ایک اور خوبصورت کلام ہے حضرت امیر خسرو کا، محفل ایسی ہے روحانیت والی محفل ہے، تو اس میں میں چاہوں گا کہ یہ فارسی کلام درود پڑھتے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔

آواز ہو درناز من

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، جو نے بہت خوبصورت ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور شجاعت مرزا کہتے ہیں کہ نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. اور پھر کہتے ہیں ماشاء اللہ کیا بات ہے، بہت خوب ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورتی سے پیش کر رہے ہیں ماشاء اللہ جی. اب پھر میں بھی تھوڑا سا
1: بالکل اجازت، بے شک
0: آپ
1: سلامت رہیں ماشاء اللہ.
0: بس تھوڑا سا بس کیا کریں، بس آپ کو دیکھ کے اور پھر ذرا کچھ
1: مجھے تقویت ملے گی.
0: جزاک اللہ، خوش رہیں سلامت رہیں. دونوں جہان میں کون بشر ہے حسین سا، دونوں جہان میں کون بشر ہے حسین سا، آئے نظر کہیں کہیں تو اگر ہے حسین سا، آئے نظر کہیں تو اگر ہے حسین سا، جس کو رسول پاک نے اپنا پسر کہا، جس کا رسول پاک نے اپنا پسر کہا، کس کا جہاں میں نخت جگر ہے حسین سا، کس کا جہاں میں نخت جگر ہے حسین سا، جس نے اجل کے سامنے ہنس ہنس کی بات کی، جس نے اجل کے سامنے ہنس ہنس کے بات کی، سینے میں نے کہ آج جگر ہے حسین سا، سینے میں نے کہ آج جگر ہے حسین سا، بچے کو لے کے آ گئے فوجوں کے سامنے، بچے کو لے کر آ گئے فوجوں کے سامنے، ڈر کی فضا میں کون نڈر ہے حسین سا، بچے کو لے کر آ گئے فوجوں کے سامنے، ڈر کی فضا میں کون نڈر ہے حسین سا، جس نے سلف کے سارے عمل جگمگا دیے، جس نے سلف کے سارے عمل جگمگا دیے، بتلاؤ کون نور نظر ہے حسین سا، بتلاؤ کون نور نظر ہے حسین سا، ملتی ہے جس سے نور سے، ملتی ہے جس کے نور سے خورشید کو حیات، ملتی ہے جس کے نور سے خورشید کو حیات، بولو وہ کون رش کے کمر ہے حسین سا، بولو وہ کون رش کے کمر ہے حسین سا، دونوں جہاں میں کون بشر ہے حسین سا، دونوں جہاں میں کون بشر ہے حسین سا، نظر آئے کہیں تو اگر ہے حسین سا، نظر آئے ہے تو اگر ہے حسین سا. سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بس آپ کو دیکھ تھوڑا سا میرے میں پاؤں پر جاگری، بس بس دل چاہ رہا تو میں بھی ذرا سا، میں نے کہا میں بھی اپنا ایسا ڈالتا ہوں جی. بسم اللہ باب آپ
1: ماشاء اللہ بھرپور.
0: اب اس کے بعد منقبت یا کیا آپ سلام شامل کریں گے؟
1: ایک کلام شامل کر رہا ہوں، نعتیہ کلام.
0: جی جی جی
1: ماشاء اللہ مزہ آ گیا، توانائی آپ نے بھرپور.
0: جزاک اللہ. بس مجھے کیا کروں، بس میرے دل چاہتے تو میں پھر بھرپور ایسے ہی پڑھتا ہوں پھر.
1: ایسے ہی سلام.
0: وہ جو آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں وہ بھی لائیو ریکارڈنگ ہے میری، وہ مطلب کچھ سال پہلے لائیو ہی پڑھا تھا، اس میں سے کٹ کر کے میں نے پروگرام سے نکالا ہوا، وہ بھی لائیو پڑھا ہوا، مطلب الگ سے ریکارڈ نہیں کیا ہوا، وہ بھی لائیو ہے سارا. جی بسم اللہ.

0: Subhanallah, subhanallah, bahut khusus, bahut khusus, mashallah, mashallah.
1: Wah,
0: ji, aur ye Shujaat Mirza kehte hain Gujar Khan se, kehte mashallah, khubsurat kalam aur khubsurat se pesh kar rahe mashallah. Aur subhanallah, aap salamat rahe ustad ji, aapki awaaz isme bilkul aur bhi ronak bakhti hai. Bhai khush rahe, bas meri koshish hoti hai, dil chahta hai achanak jab mohabbat kehte hain wo josh maarti hai to phir main shuru ho jata hu. Bas baat wahi hai sari. اور کہ اللہ پاک آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے آمین ہم گائے بگائے آپ کی بھی آواز سننا پسند کرتے ہیں جزاک اللہ بھائی میں بولتا رہتا ہوں یہ تو میں اپنے مہمان کا حق مار رہا ہوں کہ بیچ میں میں پڑھ رہا ہوں ورنہ تو یہ آئے ہیں دور سے ہمارے پروگرام کے مہمان ہمارے اور میں کوشش کرتا ہوں اپنے مہمانوں کو میں زیادہ وقت دوں آج کی محفل کیا خوب سجائی ہے آپ دونوں حضرات نے ماشاء اللہ جزاک اللہ جی اب جنید بھائی اب اس کے بعد
1: ایک اور خوبصورت کلام بہت پیارا کلام ہے اعلی حضرت کا کلام ہے
0: جی جی
1: وہ پیش کر رہا ہوں ان کی

0: سبحان اللہ سبحان اللہ, خوبصورت بہت خوبصورت ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بہت اچھی جی. کیا کہتے ہیں جناب شجاعت مرزا, کہتے ہیں گجر خان سے استاد جی, ریکارڈنگ کلام تو ہم بہت سے نکال کر سن بھی لیتے ہیں, لیکن لائیو کلام میں بہت سے ایسے کلام سننے کو ملتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوتے. اور جیسے کہ آج کی محفل میں ہم سب سن رہے ہیں ماشاء اللہ, بہت ہی پیارے پیارے کلام ہیں ماشاء اللہ, بہت خوبصورت ماشاء اللہ. تھینک یو, جزاک اللہ جی. اور اب اس کے بعد جنید بھائی اب کیا آپ شامل کریں گے, کیونکہ اب ہمارے پاس جو ہم آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے,
1: میں منقبت کی طرف
0: آ جاتے ہیں کیونکہ بالکل, اور اب ہم ساتویں شب میں ہیں بالکل
1: انشاءاللہ.
0: جی بسم اللہ. اور یقیناً جو ہے وہ اپنے آپ سب پروگرام کو آپ سن ہی رہے ہیں, اور سننے ساتھ ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اس وقت تو اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اگر چاہیں تو شیئر کرنا چاہیں خوبصورت سے باپ کا محفل تو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب کو. اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام اگر اچھا لگ رہا ہے, محفل اچھی ہے, پسند آ رہی ہے آپ کو, تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, اور لائک کے ساتھ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا, تاکہ اس کے بعد کے پھر جو پروگرام جیسے بھی ہوں گے لائیو ہوتے ہیں, اور آپ کو تاکہ میرا ہر پروگرام جو یوٹیوب پہ موجود ہوتا ہے میں یوٹیوب سے اس کو لائیو کرتا ہوں. آڈیو کے ساتھ ساتھ ریڈیو پر آپ سب سن رہے ہوتے ہیں مجھے, میں اس کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ یوٹیوب پہ بھی کریں, تاکہ ہمارے دور سے جو اور لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں یا آؤٹ آف سٹی ہیں جو نہیں ریڈیو پہ ہمیں نہیں سن پاتے, وہ ہمیں یوٹیوب کے ذریعے سن بھی لیتے ہیں دیکھ بھی لیتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے اس کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجیے گا, اور شیئر نہیں کیا تو شیئر بھی ضرور کریں میں دوست صاحب آپ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید جنید مظفر زیدی صاحب. جی جنید صاحب, اب کون سی منقبت اب شامل کر رہے ہیں, کیونکہ سلسلہ منقبت کا شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ.
1: یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے, اور حالات حاضرہ کا بھی اس میں تذکرہ ہے, تو پیش کر رہا ہوں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بیسیکلی سلام ہے,

جو لوشم میں شہادت کی کبھی من ہم نہیں

0: ہے پامالی زل پل لاش شبیر کربل
1: مصائب کا شیر شیر
0: ہے پامالی زل پر لاش

0: سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاء اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ بہت جی. وقت جو ہے وہ 12:45 ہو چکے ہیں اور 1 بجے تک انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید جنید مظفر زیدی صاحب. جی جنید بھائی اس کے بعد ماشاء اللہ کون سا جی
1: مشک جو باندھتے ہم جزو علم کرتے ہیں مشک جو باندھتے ہم جزو علم

0: ہاں میں سبحان اللہ جی سبحان اللہ. میرے خیال میں وقت بس ہوا جا رہا ہے, ایک آخری کلام ہوگا ایک, اور یوں کرتے ہیں تک آتے ہیں, اس سے پہلے ایک آواز شامل کرتے ہیں آر جے نعمان خان کی آواز.
1: بڑا ہجوم تھا تہبا کی پہلی منزل پر, بڑا ہجوم تھا تہبا کی پہلی منزل پر, کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام, چلے حسین جو تہبا سے کربلا کی طرف, چلے حسین جو تہبا سے کربلا کی طرف, جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام. زمین منزل مقصود نے قدم چھوٹے, فلک نے دور سے چھٹ کر کہا امام سلام. شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں, شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں, امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام سلام سلام. بڑے جو کر کے سوئے شہے جناب سلام سلام. صدائے آتی ہے ہر سمت سے سلام سلام سلام. حسین حسین یا حسین,
0: حسین حسین یا حسین. یہ آواز آر جے نعمان خان کی تھی, اور انہوں نے کوشش کی سلام کو تھوڑا پیش کرنے کی, تو آر جے نعمان کے لیے بیسٹ وشیز ہیں. اور راجہ انور کہتے ہیں شعبے بھائی آپ کو اور جنید بھائی کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی, جزاک اللہ خوش رہیں, یہ بہت شکریہ اور آپ کی محبت کا. اور اب یقیناً ایک ہمارے پاس چار تین چار منٹ ہیں, تو ایک آخری کلام آپ شامل کریں گے. بسم اللہ, بسم اللہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون.
0: اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.

0: کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکے۔
1: انی اذا لفی ضلال مبین،
0: تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔
1: انی آمنت بربکم فاسمعون،
0: میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو۔
1: قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون،
0: حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو۔
1: بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
0: یہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا۔
1: وما

0: اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی.
1: ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
0: وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے.
1: یا حز

0: بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں۔
1: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ،
0: اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَآَيَةٌ

0: اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے.
1: لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟
1: صبح

0: وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔
0: اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔
0: اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔
0: اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔
1: لش

0: نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔
1: وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔
1: وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔
1: وہ

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے۔
1: الا رحمتا منا ومتاعا الى حين،
0: مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
1: وَمَا

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: مَا

0: پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔
1: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون،
0: اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔
1: قال

0: کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔
1: ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون،
0: صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے۔

0: اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون،
0: اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔
1: ہم

0: وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے.
1: لہم فیہا فاکہت ولہم ما یدعون,
0: وہاں ان کے لیے بیوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا.
1: سلام قولا من رب الرحیم,
0: پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا.
1: وامتازوا اليوم ایها المجرمون,
0: اور گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ.
1: الم

0: آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
1: وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَقَدْ

0: اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟
1: هذه جهنم التي كنتم توعدون
0: یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی.
1: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
0: سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ.

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ،
0: اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟
1: وَمَا

0: اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔
1: لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین،
0: تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔
1: اولم

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ
0: اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے.
1: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
0: مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے.
1: فلا

اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا۔

بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے.

0: وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بات چاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والصافات صفا،
0: قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر۔
1: فالزاجرات زجرا،
0: پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔
1: فالتالیات ذکرا،
0: پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر۔
1: ان الہکم لواحد،
0: کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔
1: رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق،
0: جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔
1: ان

0: مناقب،
1: بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا،
0: وحفظا من کل شیطان مارد،
1: اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی،
0: لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب،
1: کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں،
0: دحورا ولهم عذاب واصب،
1: یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے،
0: الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب،
1: ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے،

0: غائب،
1: تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا، انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے.
0: بل عجبت ویسخرون،
1: ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ،
1: اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ،
1: اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں.

0: مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟
1: اوآباؤنا الاولون،
0: اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟
1: قل نعم وانتم داخرون،
0: کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے۔
1: فإن

0: وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ
0: اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: کہا جائے گا کہ ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے.
1: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون
0: جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو.
1: من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم
0: یعنی جن کو خدا کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو.
1: وقفوهم انہم مسئولون
0: اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے.
1: ما لکم لا تناصرون
0: تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے.
1: بل هم اليوم مستسلمون
0: بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں.

0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے.
1: قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین.
0: کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے.
1: قالوا بل لم تکونوا مؤمنین.
0: وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے.
1: وما

0: سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، اب ہم مزے چکھیں گے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ سورہ انعام۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ,
0: پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے.
1: إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ,
0: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں.

0: اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟
1: بل جاء بالحق وصدق المرسلین،
0: نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔
1: انکم لذائق العذاب الالیم،
0: بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔
1: وما تجزون الا ما کنتم تعملون،
0: اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر جو خدا کے بندگان خاص ہیں۔
1: اولئک لہم رزق معلوم،
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے۔
1: فواکہ وہم مکرمون،
0: یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا۔
1: فی جنات النعیم،
0: نعمت کے باغوں میں۔
1: علی سرر متقابلین،
0: ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔
1: یطاف علیہم بکأس من معین،
0: شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا۔
1: بیضاء لذت للشاربین،
0: جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی۔
1: لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون،
0: نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں۔
1: وعندهم قاصرات الطرف عین،
0: اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی۔
1: کأنهن بیض مکنون،
0: گویا وہ محفوظ انڈے ہیں۔
1: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون،
0: پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے۔
1: قال قائل منهم انی کان لی قرین،
0: ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا۔
1: یقول اینک لمن المصدقین،
0: جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو۔
1: اَإِذَا

0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟
1: قال هل انتم مطلعون،
0: پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟
1: فطلع فرآہ فی سواء الجحیم،
0: اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا۔
1: قال تاللہ ان کدت لتردین،
0: کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا۔
1: ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین،
0: اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔
1: افما نحن بمیتین،
0: کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں؟